šika, kad je kar i slavine, baš će kiša do večer, lišće šušti iz bliza, neko zove Nenada, jednim okom

sati. Sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

shvati. A nisam lud i nisam ljud, samo te više neću zvati. Ovo je bilo zadnji put.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati.

6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik. On je za TV naglasio da je tokom posjete Rusiji imao odlične sastanke, te da je tom prilikom pokazan veliki nivo uvažavanja. Dodik je rekao da su to bili sastanci sa prijateljima i da će nastaviti da predstavnicima Ruske federacije održava odnose na najbolji mogući način. Termoelektrana Gacko od juče je van pogona zbog redovnog godišnjeg remonta, potvrdio je direktor Maksim Skoko. Planirano je da remont traje 50 dana. Skoko je dodao da je termoelektrana u Gacku, zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti i kontinuiranom snabdjevanju ugljem, radila bez zastoja, te za oko 5% nadmašila planiranu proizvodnju u prvom kvartalu ove godine. U Gacku su juče uručeni ključevi stana.

0: 7 časova 14 minuta, evo nas u nastavku jutarnjeg programa Radija Republike Srpske. Ponovo ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Javlja se Milan Kopre, na kome želimo dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Povoljni su vremenski uslovi i saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, a vozačima savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta, poznatog kao brza cesta, na dionici Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine na dionicama autoputa Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja sportske manifestacije danas od 8 do 13 časova doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu Donji Vakuf-Jajce-Jezero. Pojačana je frekvencija vozila i duga su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Izačić, Velika Kladuša i Orašje, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Pozdrav i vama u Automoto Savezu. Bio je to Milan Koprena. 7 časova 16 minuta. Dobro jutro svima koji ste uz jutarnji program Radija Republike Srpske.

0: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
1: Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
2: Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
3: Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
4: Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
5: Najveći je problem u odrastanju deteta prezaštićivanje.
6: Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
7: Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
0: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. U vremenu kada se o mentalnom zdravlju govori više nego ikada, sve češće se otvara i pitanje porodične traume, emocionalnih obrazaca i načina na koji roditelji često nesvjesno prenose sopstvene strahove i iskustva na djecu. Kako nastaju ti obrasci, mogu li se prekinuti i koliko je važno da roditelji razumiju sopstvene emocije kako bi gradili zdrav odnos sa djecom? O ovim važnim temama razgovaramo sa Aleksandrom Hadžić, doktorkom psiholoških nauka i certifikovanom porodičnom psihoterapeutkinjom. Ja vam želim dobro jutro i hvala vam na odvojenom vremenu za program radija.
8: Dobro jutro i vama i vašim slušaocima. Hvala vam na pozivu i što se bavite ovako važnim temama.
1: I evo za početak odmah pitanje. Šta podrazumijevamo pod porodičnim traumama, traumom i da li ona uvijek mora biti vezana za neki veliki dramatičan događaj?
8: Pa ja ću da krenem od toga prvo šta je zapravo traumatsko iskustvo, jer nekako o tome se puno priča, pa smo onda došli u situaciju da je zapravo sve trauma, a onda istovremeno ne prepoznamo ono što jeste. Pa u tom smislu svako iskustvo koje prevazilazi naše kapacitete, pritom je na neki način iznenadno, neočekivano, nismo spremni na njega, koje je preplavljujuće na neko duže vrijeme i kad nam izostane pomoć i podrška, odnosno ono što mi zovemo empatički svjedok, neko ko može da bude tu s nama i da prepozna u čemu se nalazimo i da na neki način ne budemo sami u tom iskustvu, bi bilo traumatsko iskustvo. Pa se tako i traume mogu posmatrati kao one koje imaju veliko T, pa ih i zovemo traume sa velikim T, koje se nekako lakše prepoznaju zato što su često vezane za nešto što nam se dogodi iznenada i često jeste jednokratno. Naprimjer, saobraćajna nesreća u kojoj doživimo da nam je život vrlo ugrožen ili našoj porodici ili nama bliskim ljudima. Situacija kad se susretnemo sa zemljotresom. Nekad 2014. smo imali poplave. Skoro je bio onaj veliki odron u Donjoj Jablanici. Dakle, nekako u toj situaciji kad se sretnemo s nekom elementarnom nepogodom koja prevazilazi naše ljudske kapacitete i uplaši nas, ili kad se sretnemo s nečim što bi bilo dejstvo ljudi, na primjer, življenje u ratnoj zoni, učešće u ratu, izbjeglištvo, migracija, življenje u zajednicama koje su izuzetno nesigurne, tamo gdje recimo imate visoku stopu kriminala, pa ćete da rizikujete da vas neko povrijedi, da vam prijeti ili da vam oduzme život, a vi vidite da je neko to doživio, bi bila sigurno iskustva koja ćemo prepoznati kao traumatska. Problem s tim jeste što ne moraju da budu jednokratna, tako univerzalna, da bi bila dobro.

0: možda čak i mediteranskom krugu, ono, za neke druge zemlje nemam ja lično dovoljno iskustva, gdje je zapravo važno da budete spremni na nešto što je neprijatno. Nespremni na radost, nespremni na dijeljenje i nova iskustva koja će možda da vas ushite, nego na nešto što će da bude neprijatno i s čim ćete treba da se nosite i da nekako upregnete svoju snagu, a postoji ta neka ideja da nas spremnost, očekivanje toga, čini nekim ko će bolje da reaguje. Pa ste onda stalno u grču, iščekujete da vam se radi u glavi ili da se nekom ne dopadate ili da stvari neće potrajati ako su čak i dobre.
1: Kako prepoznati da reagujemo iz sopstvene prošlosti, a ne iz stvarne situacije?
0: Pa prilično teško. Nekako nam prvo treba dio nas koji bi mogao da posmatra našu reakciju. Ne samo da reagujemo, pa onda možda nekad mislimo poslije o tome, mada i to dobro za početak, nego više da postoji neki dio nas koji bi mogao da u tom momentu kaže otkud ovo ovdje i koji bi mogao da posmatra dječje reakcije. Nekako djeca se vrlo često bune protiv stvari koje nemaju veze sa njima, koje su im previše, koje su im nepravedne. Ili pokazuju vrlo jasno zbunjenost, pokazuju strah. U tom smislu nekako kad prepoznamo reakciju, to može bude poziv za nas da se zapitamo iz kog dijela sebe mi reagujemo. Ali opet kažem, i to treba neku vrstu znanja i poznavanja sebe da možemo da stanemo. Jer obično u takvim reakcijama nas ponese emocija, pa nestanemo, nego nastavimo dalje, što stvarno može da bude dio nekih naših programa. U smislu ako smo vaspitavani da ne smijemo da se bunimo, vrlo često ćemo na pobunu naše djece da reagujemo bijesom i ljutnjom, jer to je nešto što se ne radi i nije dobro. Ili ćemo da imamo potpuno suprotnu strategiju, što recimo vidimo danas, to je da ćemo djece da pustimo da ne bi imali naše iskustva, pa onda potpuno pretjeramo sa nekim nepostavljanjem granica, objašnjavajući da je to ljubav, što zapravo nije. Pa i to može da bude neki dio na koji se prenose iskustva koja su zapravo roditeljska.
1: A u varijanti neizgovorene situacije i porodične teme i nekih pritisaka koji su bili nisu rečeni, koliko oni mogu da utiču, na primjer, na emocionalni razvoj djeteta?
0: Mogu da utiču i utiču na cijelu porodicu. Zapravo neizgovorene teme vrlo često su dio nečega što pripada porodičnim tajnama. Bilo da se radi o nečem što je tačno tajna, pa imamo par dve osobe koje znaju da nešto ne treba da ide dalje, ali mnogo češće je to nešto o čemu se ne priča. I često su to stvari koje su za porodicu sramotne. Naprimjer, ne znam, porodice koje su doživjeli gubitak zato što im se član porodice, dijete ubilo. Vrlo često imaju djecu koja odrastu sa idejom da nakon tog događaja se više ne spominje ime, niti se priča šta se dogodilo. Nekako podsjeti me na Harrya Pottera i Voldemorta. Ono, oni čije se ime ne izgovara ili se ne imenuje određena situacija. Tamo gdje postoje neprijatne situacije gdje je član porodice se ponašao na neki način koji je neadekvatan ili je nešto uradio što je porodicu osramotilo, onda se vrlo često o tome prestane pričati. Ali čitav taj doživljaj, ta muka kroz koju porodica prođe, ostane kao stvarnost u kojoj djeca odrastaju. Mislim, od prevara u partnerskoj roditeljskoj relaciji za koje djeca znaju, ne znaju tačno šta je, ali znaju da se nešto dešava, pronevjera, alkoholizma u našim porodicama toga, ima nekih drugih ovisnosti, nekih imovinskih delikata, koje nekom nešto uzeo ili se nismo dovoljno podijelili oko međe. To često postanu teme oko kojih se ne priča, ali koje emotivno prave naboj u kom se živi. Nešto se, djeca često ne znaju zašto se neki član porodice ne voli, ali se u odnosu na njega ponaša na neki drugačiji način i pritom im niko ne objasni. Jer često ni mi ne znamo da objasnimo šta je to što se dogodilo, možda smo preuzeli od prethodnih

0: generacija.
1: Kako djeca čitaju porodičnu atmosferu?
0: Zapravo je prvenstveno doživljavaju i vrlo zavisi od toga kog uzrasta su djeca. Što su djeca mlađeg uzrasta, to su sklonija da zapravo dožive određenu emociju koju ne mogu dovoljno dobro kognitivno da obrate. Ona floskula koju često govorimo, da nas djeca gledaju, ne slušaju, je zapravo tačna. Dobar dio perioda našeg odrastanja mi zapravo gledamo šta odrasli rade. Pa kao što gledamo neke pozitivne stvari, na primjer ako jedu zdravo ili peru zube, onda ne moraju toliko da pričaju i mi ćemo to da radimo jer gledamo to. Tako i one nezdrave stvari, oko čega se ćuti, kako se rješava konflikt, da li se razgovara poslije svađe. Nekako neminovno svi se svađamo, doći ćemo u sukobe u okviru porodičnog sistema, ali razliku pravi kako mi izađemo iz te svađe. Šta radimo poslije nje? Ko je taj ko prvi ponudi ono, zastavicu mira. Ko počne da govori o tome kako se osjećao ili se to uopšte ne dešava. Pravimo se da se ništa nije desilo, pa je ono, sutradan novi dan, novo jutro, pa dok traje primirje ili nekakav dobar period, onda se tim ne bavi, onda kad ponovo izbije neki konflikt, isto se ponašamo, pravimo se da se ništa nije dogodilo. Dakle, to sve kreira atmosferu i zapravo našu djecu uči kako se živi. Da li možemo da se naljutimo, pobjesnimo, posvađamo, pa kažemo izvinim? Da li možemo pričamo o tome šta se dogodilo pa smo tako reagovali, jer svi smo ljudi, reagovat ćemo na različite načine koji nam se možda i ne dopadaju. Ili se zapravo to ne dešava, nego se pravimo kao da ništa nije bilo, stavimo to po tepih do sljedeće prilike. U tom smislu ono što se dešava, a o čemu se ne priča, često ima veću težinu od onog o čemu se priča. To je kao ono, čuvena priča psihološka, ono kao imamo slona u sobi, svi znamo da je slon u sobi, obilazimo oko njega, nekako hodamo po rubovima jer ne možemo po sredini jer je tu slon, ali niko ne govori o tome da je tu slon. Ali kad pogledate ponašanje, vi vidite da je naše ponašanje oblikovano nečim o čemu se ne priča što je tu.
1: U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno razgovaramo sa Aleksandrom Hadžić, doktorkom psiholoških nauka i profesorkom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, kao i certifikovanom porodičnom psihoterapeutkinjom. Evo, kad govorimo o težini slonu, da spomenemo i taj teret koji djeca ponesu. Dakle, koji su to najčešći znakovi da dijete nosi teret koji zapravo pripada nama odraslima?
0: Vrlo često su to fina primjerena ponašanja. Nekog djeca koja se ne bune, koja ispunjavaju svoje uloge, koja su tako nevidljiva na neki način, nezahtjevna, s kojima nikad nemamo problema, nekako vrlo zrelo prolaze kroz sve faze, su vrlo često djeca koja ne opterećuju roditelje jer imaju jasan doživljaj da roditelji već imaju dovoljno problema i dovoljno muke pa ne žele da dolivaju ulje na vatru. To su obično divna zlatna djeca, u porodicama bijeli vitezovi koji ponesu ogroman teret, u smislu nemaju pravo na sopstvenu autentičnost, nemaju pravo na istraživanje onoga šta ćemo da uradimo. Dok istražujemo šta bismo mi mogli da budemo, mi ćemo pravimo greške koje su dosta dobre ako iz njih možemo da učimo, ali ako ih uopšte nema, zato što će neko mnogo da se ne sekira od toga ili da se razboli, dobije migrenu, ili će ga zaboli želudac, ili će da ode od kuće pa ga nema dva dana, onda zapravo djeca ne mogu sebi da dopuste da uopšte istraže ko su i šta su. Jedna dakle grupa su, mi to zovemo parentifikovana djeca, ona koja zapravo rano uđu u ulogu da se ona brinu o roditelju i vrlo često se brinu za roditeljska emocionalna stanja. Dakle, da se razumemo, to ne moraju da budu djeca koje će kuhaju, spremaju, da vrlo rano počnu da zarađuju, nego su neko ko nosi emocije odraslih. Kad vide da je roditelj tužan, to su ona djeca koja su nekako na usluzi, koja će da nas utješe, koja će da nam drže stranu, da nas saslušaju, koja će da znaju naše tajne. Vrlo često odrasli svoje tajne i muke i nevolje dijeli sa djecom, što nije dobro za djecu. Odraslim treba odrasli sagovornik. Ok, da imate nekog ko je na vašoj strani, ali

0: djeca nisu sagovornici. A druga grupa djece, opet tako vrlo vidljiva, su djeca koja su nekako često definisana kao problem, koja su izuzetno zahtjevna, koja su nemirna, sklona problematičnom ponašanju, zato što isto tako vrlo angažuju roditelje da se bave njima, pa ako se bave njima, onda se ne bave svojom mukom. U tom smislu djeca su vrlo kreativna da zapravo pomognu odraslim da izađu na kraj sa nekim stvarima koji su im previše, preteške, bilo da se radi samo o stvarima koje su izuzetno stresne ili o nekim koje su zapravo za njih traumatska iskustva. Tako da vrlo različita ponašanja mogu da govore o tome da dijete nosi emotivni teret koji pripada roditelju, ali dve najvidljivije krajnosti su zlatno dijete, bijeli vitez i žrtveni jarac porodice, a to su oni koji su nemogući. Da njih nema, sve bi bilo dobro, oni zapravo ponesu puno tih nekih loših aspekata i nekako ih junački nose, iako se stalno s njima bavimo i na nivou porodice, i na nivou škole, i na nivou društva. Ali dok se bavimo njima, zapravo se ne bavimo sobom.
1: I šta se onda dešava kada dijete preuzme ranu ulogu tog zaštitnika u porodici?
0: Pa na neki način brzo odraste, preuzme neke uloge za koje nije zrelo i spremno i ne istražuje sebe, ne raste i ne razvija se na onaj način na koji bi se trebalo razvijati dijete. Dakle, da prolazi kroz faze, da uči i stvari koje doživi, bilo da su one dobre, bilo da su one neke povezane sa tim da napravimo greške, da možemo da se predomislimo ili da se pokajemo što smo nešto uradili, pa onda sljedeći put radimo drugačije, nego zapravo uđu u program u kom su divna, krasna, zlatna, da ne bi smetala i često cijeli život nastave da se brinu o drugim ljudima, ne pitajući se šta njima treba. Pa onda u nekom kasnom odraslom dobu često imate vrlo nezadovoljne ljude jer nikad nisu imali vremena da se zapitaju ko su oni i šta žele, a nekako se stalno nalaze u ulogama da druge ljude spašavaju. Recimo, mogu da budu vrlo ljuti, ogorčeni, depresivni, jer realno nisu se bavili sobom. Često ne znaju ni da kažu šta je ono što njima treba i kad dobiju prostor i vrijeme, jer su davno prestali da istražuju tu mogućnost, nego su se usmjerili na to da zbrinu sve one važne druge i tako tokom velikog dijela života.
1: Da li pretjerana kontrola ili strogoća mogu biti posljedica roditeljskog straha?
0: Mogu. Mogu da budu posljedice nečega što je roditelj doživio, što mu je bilo preplavljujuće, pa želi svoju djecu da zaštiti od toga, a onda na određen način to nešto se raširi, pa ono, mnoge druge stvari koje liče na to počinju da plaše. Kontrola je vrlo često pokušaj da sačuvamo nekog i nešto, ali isto tako i da sačuvamo neku našu strukturu. Često visoka kontrola, koliko je povezana s tim da štitimo djecu, mnogo više je povezana s tim da ja ne mogu da izađem na kraj s nečim što je nepredvidljivo, jer ću na neki način da se raspadnem. Ne u pravom smislu, nego u psihološkom, nešto više neću raditi stvari na ispravan način, morat ću nešto da promijenim. Tako da je često visoka kontrola zapravo povezana s tim što roditelju treba.
1: Kako roditelji mogu započeti proces promjene i prekinuti taj lanac nesvjesnog prenošenja traume?
0: Pa jedan od nekih prvih momenata često jeste nezadovoljstvo. Zapravo taj transgeneracijski lanac podrazumijeva da mi prenosimo i nešto što se nama ne dopada. Samo ne znamo da postoji neka alternativa i druga mogućnost. Ne zato što to nismo otišli na psihoterapiju, to je samo jedan od načina, nego prosto nikad nismo stali i razmislili da li mi stvarno to mislimo i da li želimo da nastavimo dalje, da djelujemo u određenom pravcu. U tom smislu povezano je sa nekim prvim pitanjem oko toga šta ja želim i da li je ovo stvarno način života koji meni odgovara. Mislim, u neko zadnje vrijeme psiholozi i psihoterapeuti mnogo pričaju o kvalitetu života i ja mislim da je to prilično.

0: imamo, da tako kažem, sreće, jel? Pa dobijemo dijete koje na neki način uliči na nas i dopada nam se. Prosto mi svoju djecu volimo, nemoguće je da ih ne volimo, jel? Naša su. Zaista jako, jako mali broj roditelja na ovom svijetu postoji da ne voli svoju djecu, makom se nalazi u američkim filmovima, trilerima. Mislim, u stvarnosti roditelji svoju djecu vole, ali postoji puno mogućnosti da nam se naša djeca ne dopadnu, da nemaju neke osobine i ponašanja koje bismo mi voli da vidimo ili da se prilično sudaraju s nama. U tom nekom smislu stvarno su veliki prostori da mi uradimo neke stvari koje su pogrešne. Ali i to nije nešto loše. Ako prepoznamo, mi to možemo da promijenimo. S druge strane, govorimo o tome da niko od nas nije bezgrešno biće. Djeci ne trebaju savršeni roditelji. Winnicott, jedan stari psihoanalitičar, je napravio koncept dovoljno dobra mama. Nesavršena mama, koja će u svakom momentu da se odazove kad bebi treba, zato što takva mama može biti samo robot, nije ljudsko biće, nego dovoljno dobra mama, koja će dovoljan broj puta da bude tu onda kad bebi treba. Pa onda kad bismo sad išli tom linijom, zapravo nam treba da budemo dovoljno dobri roditelji, ne savršeni, nego dovoljno dobri. Dovoljno dobar roditelj će sigurno da pogriješi, ali će možda da ima mogućnost da prepozna da je to uradio. Možda će moći da priča o tome. Možda će moći da pokaže da mu je žao što je pogriješio. Pa će onda vjerovatno da ima i dijete koje će imati taj jedan doživljaj da je odgovorno ako napravi grešku ili da pokaže neku vrstu krivice, jer nije svaka krivica loša. Isto tako bismo mogli da govorimo o dovoljno dobrim prijateljima, o dovoljno dobrim partnerima, o dovoljno dobrom svijetu u kom živimo, koji nikad nije savršen, tako da u tom smislu greške su često šanse. Ali bi mi bilo važno, jer smo krenuli s traumom, jel, da krenemo od toga da neke greške koje se ponavljaju, nisu šanse, nego su ozbiljno oštećenje. Ali za većinu roditelja koji nisu roditelji, koji su nasilnici, zlostavljači, neko ko verbalno kinji i muči dijete, ko mu se obraća na način koji vrlo podriva samopoštovanje. Dakle, većina tih roditelja je nekako važno da bude dovoljno dobar roditelj.
1: Hvala vam najljepša na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske i emisiju o roditeljstvu.
0: Hvala i vama.
1: O odnosu roditelja i djece, emocionalnim obrascima koje nosimo iz porodice i važnosti razumijevanja sopstvenih emocija, razgovarali smo sa Aleksandrom Hadžić, doktorkom psiholoških nauka i certifikovanom porodičnom psihoterapeutkinjom. Koliko god roditeljstvo bilo izazovno, stručnjaci podsjećaju da nijedan roditelj ne mora biti savršen, ali je važno da bude prisutan, iskren i spreman za promjenu. Budite sa nama i sljedeće nedjelje od 9 časova i 5 minuta uz program Radija Republike Srpske. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.

Jelena Šaulić-Bojović, učiteljica i heroina Prvog svetskog rata, sa ocem Perkom je učestvovala u Topličkom ustanku 1917. godine. Potom se pridružila četi vojvode Boška Bojovića, za kojeg se kasnije udala. U dnevniku koji je vodila ostale su zabeležene njene reči o ratnim pohodima i onome što je za otadžbinu učinila. Smatrala sam da činim jednu veliku i plemenitu dužnost. A vazda sam želela da umrem samo kao dostojna Srpkinja, pa i pod neprijateljskim bajonetima, toj bi se smrti nasmijala i bez usprega i straha na susret izašla. O Jeleni Šaulić-Bojović govori nam njen unuk Boško Bojović.

Te mere je bilo veliko iseljavanje iz Crne Gore do Balkanskih ratova, da je godišnje odlazilo po 10.000 ljudi, to je ogromno za Crnu Goru, koja šta je tada imala 200.000 stanovnika, recimo. Zamislite koji je to procenat. I tako da čak kad je počeo Balkanski rat, smatra se da je između jedne četvrtine i jedne polovine vojnih obveznika bilo u Americi. Ogroman broj. I onda su mnogi došli, hiljade, hiljade i desetine hiljade su došli, naravno, kao dobrovoljci. Bilo je čak slučajeva da dođu 12. pa da se vrati, pa da dođu ponovo 13. pa da, naročito da ponovo dođu 14. godine, ponovo kao dobrovoljci, jer bila je prenaseljenost, bili su teški uslovi života, bili su ti zelenaši, lihvari, koji su početak nekog divljeg kapitalizma, razumete, neke tranzicije pre ovovremenske. On je bio, on je živeo najvećim delom u Butu, u Montani, i tamo su bili rudnici. Mihajlo Lalić piše o njemu, Boško Bojević, koji ima manire i ponašanje kao da je svirao violinu, a ne obario jele u kanadskim šumama. Nije on bio u kanadskim šumama, on je bio u Butu najvećim delom, delimično u Chicagu, a vjerojatno i u, možda i u San Francisco, po onim tragovima koje sam našao, po priči onome što je ostalo, on je bio kockar. On je bio čak profesionalni kockar, kažu, živeo od toga, jer naši ljudi su živjeli pod zaista teškim uslovima. On je otišao sa 15 godina u Ameriku. 1903. rođen 1888. On je otišao sa 15 godina. E sad možete zamisliti, sa 15 godina išli, ali nisu mogli da idu do 18 godina, osim ako idu sa porodicom. Bile su, ove, sad je objavljena divna knjiga od Čedomira Pavića, koja opisuje ceo taj put. Mm-hmm. To je bio jedan isto dobrovoljac koji je bio student na Berkliju, Čedomir Pavić, i on je sa Berklija došao, poveo 120 ljudi iz San Francisco na Skadar, kao moj deda, pravo na Skadarsko bojište, pod Skadar, gde je bila velika pogibija, i on je opisao sve to. Objavljena je u San Francisco 1913. godine. On tu opisuje na jedan, zaista, bio novinar, sređivao je sa tamošnjim časopisima, bilo dosta srpskih časopis, organizacije i tako dalje. I taj Čedomir Pavić, zamislite, on ne sve što je bio dobrovoljac pod Skadrom, on je posle se došao u Beograd, gde je bio pre toga student, pre nego što je otišao u Ameriku, i ponovo je bio dobrovoljac 14. i poginuo na Mačkom kamenu. Student sa Berklija, talentovan pisac, sarađivao u Srpskom književnom glasu. Eto vidite, a za potpuno zaboravljen. Eto vidite kakvih je bilo likova i kakvih je bilo slučajeva.

kad su došli u Crnu Goru, Jelena Šaulić, posle rata, ona se udala za mog dedu, čije ja ime nosim, Boška Bojevića, koji je bio dobrovoljac, koji je bio u Americi od 1903. Živio je 9 godina u Americi i došao kao dobrovoljac 1912. godine. Nije se predao kad je bila kapitulacija crnogorske vojske 16. godine, nego je ostao u Komitama do kraja rata i tu su se oni upoznali. Znači, Jelena i Boško, on je bio komitski četovođa, a to se zvalo Vojvoda, komitski Vojvoda. Vojvoda je onaj koji vodi vojsku, vodi četu, sama reč kazuje. Nisu iste, naravno, Vojvode u vojsci Srbije, koji su bili na zapadu, to recimo, taj čin je bio maršal vojske, to se kod nas zvalo Vojvoda, a u Crnoj Gori su Vojvode bile plemenski, koji su vodile ili plemensku vojsku ranije, ili čete za vreme komita, za vreme komitovanja. Znači, to je bio Boško Bojević i kako nije bio običaj da se za vreme rata venčavaju, kada je korot

0: kada ima poginulih žalosti. Oni su se venčali posle rata. Ima jedan odličan dokumentarni film o topičkom ustanku i bit će ove godine sigurno reći o tome više nego inače. A u Crnoj Gori također, to je bio narodni ustanak, razumete. Toliko je bilo mrtvih da su, nema govora da su vojnici mogli biti evidentirani kao recimo u tadašnjem časopisu Vojnom ratnik, a pogotovo ne komite, neregularni. To me je pisao najbolje Mihajlo Lalić. Sjećam se od Radovana Bećirovića, koji je bio veliki, veliki narodni pesnik, zaista neobičan lik, poznat u celoj Crnoj Gori i šire u tim našim zapadnim krajevima. Sjećam se te njegove pesme Šćer Jelena, Popa Šaulića, Vjerna ljuba Boška Bojovića, Vitka Stasa, Lica ponosita, kad začuje švapskih truba riku, lomi vrste svome redeniku. I dalje, naravno, na kraju se završava. Ali smrt niskim neće se šali, hajduk vili, plače golub mali. To je moj otac. To je izašlo u ilustranom listu u Beograd 1921. godine. Evo kako je sahranjena na samrtnom odru sa puškom redenicima. Jer u arhivima malo ima podataka, vrlo malo, zato što jednostavno ona nije bila oficir, ona je bila ne samo što je bila običan vojnik, nego su to bile neregularne trupe. Prvi put u ilustranom listu aprila 1921. godine. Ilustrirani list je izlazio u Beogradu na ćirilici i na latinici istovremeno. E sad, odakle je ta fotografija kao i ova sa samrtnog odra, to bi zaista bilo interesantno utvrditi. Ovde čak nije sigurno na samoj fotografiji da li je to u Toplici, znači u Topličkom ustanku, ili u Crnoj Gori. Tu je i medalja, možda je to kraj rata, moguće, naravno. Trebalo bi, ne znam, poći tragom toga, poći u Toplicu, vidjeti da li nešto. To je, to je gornja Jablanica.
1: Ali evo i prsten.
0: Da, da, i prsten, da. Da, prvo tu fotografiju treba obraditi. Ja sam nešto počeo da se pooštri, da se koliko može izvuče iz te same fotografije. Vojni muzej ima negativ i da se to koliko može sa Photoshopom pojasni, da se uveliča i tako dalje, da se vidi. Ja nisam našao u arhivima beogradskim Srbije, Jugoslavije i tako dalje skoro ništa.

bio je dnevnik Jelene Šaulić, koga pamtim kao dete, nažalost, ne znam se gde je taj dnevnik nestao, šta je sa njim, ali bio njen dnevnik, ratni dnevnik. Ona je pisala i stihove, ona je pisala, bila učiteljica, bila pismena, volila da piše. Ta tradicija je postojala, eto, njen brat Novica je bio poznati, on je objavio 30 knjiga. Novica Šaulić, poznati je pravnik, narodni poslanik između dva rata, završio prava u Švajcarskoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima i bio je između dva rata narodni poslanik, bio je u Vrhovnom sudu, u Podgorici, tako je, ali poznatiji je kao skupljač narodnih umotvorina. Po nekima najveći skupljač posle Vuka Karadžića, čak on je skupljao narodne pesme, priče, poslovice, naročito tužbalice. Njegova čerka je bila kustos Vukovog muzeja, Jelena Šaulić, po sestri Novičinoj dobila ime i to je ta poznata porodica

Šaulića sa Žabljaka. Ja sam vidio kad sam to uzeo da radi, da pišem, koliko je teško o svome pisati. Znate, koliko je, a sad možete zamisliti mog oca koji je ostao obeležen time, siročio nepunih godinu dana. Majku nije zapamtio. A govorilo se o njoj, govorilo se, bilo se u razglednici sa njenim likom, bilo. Dakle, to je teško bilo, on je bio novinar, ali to je zaista teško. O nekom svome, najteže je o nekom svome pisati. A još, zamislite, nekom koga niste zapamtili, razumete, o majci koju niste zapamtili. Dakle, on nije pisao, koliko ja znam, možda je postakao nekoga eventualno da piše, neki članak u novinama ili nešto, ali sam on nije pisao. To je bilo suviše teško. Tako je i eto, to sam ja video. Sigurno da njemu bilo još napredivo teže da piše o tome. Ali to, znači, to ima jedan pristup, jedan žaro, historiografiji, ili to je u stvari sećanje. To je jedan poseban vid pristupa prošlosti na osnovu sećanja. Na osnovu onoga što je ostalo u sećanju naroda. To može biti čak i ono što pišu novine, recimo. Znači, sećanje, predanje, ono što se s kolena na koleno prenosilo o nekoj ličnosti, čiji lik ostane živ u sećanju, ali ga oficijalno u zvaničnim tancama, publikacijama, ili ima, ili nema, ili ima samo u nekom krajnje oskudnom obliku. To je slučaj za Jelenom Šaulić. Porodica moga oca je bila na udaru novih vlasti. Oni nisu bili, kako kažem, oni se nisu prilagodili kao toliki drugi. Oni su ostali nekako, po strani, otac nikad nije bio član komunističke partije, iako je bio levičar. Pre rata čak se govorilo da je trockista, što je tada bilo vrlo opasno biti trockista, jer su Staljinovi ljudi likvidirali trockiste, a jedan od tih izvršioca je bio Josip Broz Tito, koji je bio specijalno zadužen za likvidiranje trockista. Otuda ime Walter, ime Tito dolazi od TT, nadimak. Duga je priča o Blagoju Paroviću, o Gorkiću i tako dalje. Dakle, razaranja su bila velika, velike su bili pritisci. Zato se, na primjer, odlazilo iz Crne Gore, odlazilo se u Beograd, u veću sredinu, gdje je bilo manje tih pritisaka. Postaje sredski načelnik, prvo u Šavniku, kasnije u Boljanićima, i kasnije se odriče politike. Postaje republikanac, postaje diktature kralja Aleksandra, ličnog režima kralja Aleksandra, i kasno se penzioniše i tako dalje. U drugom ratu je bio, može se reći, neutralan, ali nije se priklonio nijednoj strani, iako su mu partizani ubili sestru rođenu i njenog sina. On je, koliko je mogao, doprinio da ne bude ili da manje bude bratoubivačkog bijenja u tom delu Crne Gore, na levoj obali Tare, u Šarancima, i jako je spasao, ima autentičnog svjedočenja kako je spasao, ne znam, Živana Kneževića, poznatog komunistu, i druge komuniste. Na kraju 43. godine Peko Dapčević, kada su se vratili partizani, nudi mu da ponovo bude sredski načelnik, on odbija. Na insistiranje Peka Dapčevića on odgovara: hvala ti sinko, sve ću biti Staljinov komesar nikada. I dobija smrtnu presudu posle toga, a osuđuju ga na smrt jer je odbio saradnju. To vreme, da je bilo bukvalno na veliki petak 43. godine, i posle toga se on povlači 44. godine i umire kod Foče, da je sahranje. Narod je čuvao taj grob, jako su ga Udba tražila da ga prerane. On nije bio četnik, ali nije bio ni partizan. To nije moglo da prođe.

Ima spomenik tamo na Brovniku, podiglo udruženje za održavanje tradicije od 12. do 18. Sad je umre divan čovjek, Đorđije Ostojić, on je vodio to udruženje i on je organizovao podizanje spomenika Jeleni Šaulić. I to je otprilike sve čime se, su se narodna pokolenja odužila toj heroini koju pominje štampa i u Crnoj Gori, opet ponavljam, i u Srbiji, ne znam, Crnogorska Orleanka i tako dalje i tako dalje, piše se o tome, ali ne više od toga.

0: U slučaju francuskog oficira majora Pierre-Henri Benela, ključna je bila uloga jugoslovenskog diplomate u Briselu, Jovana Milanovića. Obojica su zapravo bile obaveštajci, a motivi su im bili, kako se ispostavilo kasnije, ono što se nekada nazivalo rodoljubljem, a danas se zove patriotizam.
1: Na Vrhovnom savjetu odbrane doneta je i odluka da, imajući u vidu da mi nikada nismo imali u Briselu vojnog predstavnika, da tamo treba u vrlo kratkom periodu pripremiti oficira koji ima iskustva diplomatskog i koji može da bude uslovno instaliran na tom prostoru i da jednostavno aktivno prati razvoj moguće pripreme za eventualnu agresiju ili sve ono što bude parano protiv naše zemlje. Imajući u vidu da smo mi imali tada diplomatski i svake druge sankcije, da mi nismo ni imali ambasadore ni pri Europskoj uniji, ni pri Belgiji u to vreme, to je automatski onemogućilo i postavljanje oficira kao vojnog atašea. Iskorištena je jedna druga mogućnost, a to je da pri našoj ambasadi ili misiji pri Europskoj uniji se ugradi, bukvalno se ugradi, pod jednom visokom funkcijom lice iz vojske koje će imati funkciju diplomatsku, recimo najvišeg ranga posle ambasadara, to je ministar savjetnik. Odluka je pala da to budem ja i ja sam negde polovinom januara 1995. godine napustio Beograd, preselio se u Brisel, rekao bih, to mi je ostalo u sjećanju, kasnije mi se vraćala ta reč i ta priča, a to je da je to u stvari odlazak na obavljenje odgovarajuće funkcije sa kartom u jednom pravcu. Šta to znači? To znači da odlazite pod lažnim identitetom i odlazite u sedište najvećeg centra špijunaže i sedište najmoćnije organizacije koja se bavi u agresivnim metodama uređivanja geopolitičke slike sveta, u kome smo naravno mi jedna od opcija i to potencijalnih i među prvima. I ja sam, znači, 29. septembra ušao u NATO i vratit ću priču ukratko na francuskog oficira majora Benela. Dakle, sam imao jednu vrlo respektivnu obavještajnu mrežu, ja sam imao mogućnost za svaku informaciju koja je inače obavezna za ozbiljnog obavještajca da iz dva, tri izvora proveri, naročito kada se radi o ovakvim stvarima. Kad sam saznao na dijalog veoma neugodan između Klausa Naumana, francuskog generala, odnosno nemačkog generala, i francuskog generala Viro se zove, oko toga koliko će Nemačka da da svojih snaga u kopnenoj operaciji, ja sam u stvari

taj dijalog iskoristio da konačno utvrdim poziciju francuskog generala. Protivi se angažovanju Francuske i protivi se svemu onome što NATO radi. Imajući u vidu da sam u tim krugovima na tom nivou generala i znači sebi ravnim i na civilnoj funkciji na kojoj se nalazio diplomatskoj kao ministar savjetnik, to je bio nivo koji sam ja kontaktirao i to su ljudi koji su imali izvorne informacije, koji su ili pripremali ili ih verifikovali i davali ambasadorima na samitu, ali su tu. Ja rade na njihovoj pripremi i rade na njihovoj finalizaciji i rade na njihovom sprovođenju. Onda sam naravno kontaktirao poslao u stvari pozivnicu, jednu potpuno oficijalnu francuskom generalu i pozvao sam ga na jedan ručak, jedan srpski restoran. On je prihvatio to bez ikakve dileme, međutim do tog ručka nije došlo zbog toga što je on morao da otputuje za Francusku. Onda se javio njegov šef kabineta da prenese izvinjenje generalovo i počeo je razgovor između nas dvojice. Restoran se zvao Vinograd, u blizini NATO-a. Da, onda me je Francuz pitao šta je to Vinograd, ja sam mu rekao da je to plantaža grožđa. I onda u nekom trenutku je u tom našem dijalogu telefonskom rekao, pa to moguće da tu ima jako dobrog roštilja, ćevapa. Ja sam rekao, pa ima svega. Otkud vam znanje o srpskoj kuhinji? Pa kaže, bio sam u Bosni neko vreme u francuskom kontingentu u Umporforu i ja sam ga naravno pozvao, dvolite dođite istog datumu, isto vreme, pa sa generalom ću ručati drugi put. I on je čovjek došao, mi smo imali taj prvi kontakt tu, on je bio veoma prijatan, ne svakidašnji za obaveštajce, obično su ledeni jedan prema drugim, sem u domenu kada pređu na pokvareni deo politike, znači na interesnu sferu koja ga zanima, onda tada menja, što kažu, menja i lice, menja i boju i glasa i gestikulacije i tako dalje. Na kraju svi smo mi obučeni u tome, međutim, tu nije bilo nečega. Ja nisam imao nameru da njega pre svega angažujem u bilo kom smislu, ajde da ga ugostim kad je već zainteresovan, a znajući stav njegovog generala, pretpostavio sam da je blizak njemu. To je više ukazivalo da preko njega dođem do nekih drugih ili nekih drugih informacija i stavova njegovog šefa. On je naravno došao, mi smo razgovarali i ja nisam ništa krio od njega osim biografije. Znači da sam u ministarstvu inostranih poslova, da sam radio u jednoj direkciji koja prati vojne saveze, to imaju sve druge zemlje. Znamo da preti ili prema NATO-a za agresiju na Jugoslaviju i tako dalje. On je otkrio da je bio tamo u tom Umproforu i nekoliko drugih ovako podataka su bile interesantne koje sam od njega saznao. Pri čemu naravno u samom NATO-u i planovima mi je rekao odmah da on ne zna o tome mnogo, da je on ipak šef kabineta, da mu nisu da on ne učestvuje u sistemu odlučivanja i tako dalje. Pa ja sam rekao, pa dobro, ali ima neko ko zna s kim se vi kontaktirate i tako dalje. Polazio od pretpostavke, prvo da sam ja bio šef kabineta i da je ceo generalski i najviši krug vojske usmeren preko mene do načelnika generalštaba, a da ja učestvujem na svakom kolegiju i na svakom sastanku, pa čak i do Vrhovnog savjeta odbrane, kao neko ko ima neku funkciju, ne u sistemu odlučivanja, ali u sistemu praćenja i tako dalje. Tako da, meni nije bilo potrebno da li on odlučuje, meni je bilo potrebno da li on zna. I onda smo se nekoliko puta susreli, u međuvremenu je čak dolazio i kod kuće kod mene, a onda ja sam pokrio informacijama kompletnu potencijalnu agresiju. Sve, uključujući datume, uključujući snage, sve ostalo, meni je bio potrebno na kraju da imam ovo. Znači, ako to nemate, znači dokument, to je moj dokument koji sam ja izneo, odnosno iz mog dnevnika, ali ako obavestite i pripremate zemlju koja se oslanja na vas i na vaše informacije, to znači dovesti zemlju u vanredno stanje. Izložiti je možda neprimerenim opasnostima, neprocijenjenim dobro, izložiti je ekonomskim iznuravanjem i treće, manjivati javnost. Mnogo toga ima, što bi ja mogao da vam nabrojim šta sve to predstavlja. To je bila kruna onoga zašto sam ja bio pućen tamo. Ja sam trebao sada da dokumentom pokrijem zadatak koji sam dobio kad sam upućen. I to je za mene bila jedno veliko opterećenje, do toga se veoma teško dolazi. Međutim,

važio je za jednog oficira sa jednom vrlo, vrlo perspektivnom i respektabilnom karijerom. Kad sam sa njim razgovarao o dokumentima i tako dalje u jednom restoranu gdje smo se sastali, ja sam ponovio ponovo da pokuša i rekao sam, sada već bez skrivanja, kažem da karijera nije bitno da li nije opasnosti, ali moguće mi bude u opasnosti život ukoliko dogodi nešto što ja nisam pokrio ili sam lažno pokrio. Mislim, nedovoljno tačnim informacijama. Tu sam na neki način napravio jedan psihološki test prema njemu, da ga vidim da li će da razume. I u tom trenutku oblivao ga je znoj i razmišljao i razmišljao, kaže, pa imat ćeš. I imao sam ga. Donao ga je sutra večer kod mene u stanu. Napravili smo jednu analizu na onoga što ja nisam znao ili nisam dovoljno razumeo, što mi je bilo potrebno. Razišli smo se oko ponoći, on je otišao svojim pravcem, pri čemu me je upozorio ako budemo uhvaćeni da ćemo biti likvidirani obojica. Rekao mi je čak i način kako to rade tajne službe, gde i kako, kako smo otkriveni te noći i da budem spreman na to. Ja sam u tom trenutku prvo pomislio da me plaši, a onda s obzirom na to da se ono što sam dobio sada je u pisanoj formi poklapao sa svim onim što sam ja dostavio, ali iz drugih izvora, ne od njega, naravno. Onda, kad sam ja video to, znači da ja raspolažem krucijalnim papirima. I naravno da tu nema šale. Mi smo popili tu dve flaše vina, mislim popio više on nego ja. Izlazak njegov iz stana sam propratio sa četvrtog sprata preko zavese. Ja sam se pogledao u ogledalo, u pred sobju nisam prepoznao sebe, bio sam izobličen, ali sama pomisao da nešto imam u rukama što je toliko značajno i šta će se desiti, ne šta će se desiti meni, šta će se desiti s tim dokumentom i kud ću sada sa njim. Nikakve mogućnosti nisam imao da bilo od koga dobijem pomoć, da nekoga zovem, kojim slučajem iz ambasade ili bilo šta, jer bi to bilo vrlo opasno. Bojao sam se da zanoćim sa tim, bio sam sam u kući i ja sam jednostavno krenuo onako hazarderski, izašao sam na ulicu i krenuo jednom avenijom kojom nisam nikada išao, koja je široka, velika, veoma prometna, ponoć je. Računao sam da sam tu na neki način zaštićen, da će neko vidjeti ako neko bude me napao i došao sam do ambasade. Pred zoru sam izvršio prevođenje tog dokumenta. To je u 2. oktobra ujutru je osvanulo u Beogradu.

nakon dobijanja toga, kolegi načelnika Generalštaba je naredio da se izvrši repozicioniranje svih ciljeva, jer sam video da su svi ciljevi otkriveni. Samo je trebao trenutak kad se izda komanda. Znači, bilo bi uništeni celokupni PVO sistem. Ja ću vam nešto pročitati ovdje. Celokupan PVO sistem, borbeni sistemi, najznačajnije karaktere i tako dalje. Ali evo, šta kaže ovako, kaže sa aferom Pierre-Annie Binel koja je omogućila, ovo je Le Monde objavio iz tajnih njihovih izvora, kaže glavnim štabovima NATO je danas jasno zašto su u vremenskom periodu koji oni ne žele otkriti registrovani premještaji ratnih jedinica PVO čudni u to vreme, 20-ak raketnih baterija S1 i S3 locirani u Srbiji i na Kosovu, njihovi vatreni položaji su bili evidentirani i ažurno praćeni. Odjedanput, bez razloga, baterije su premeštene, nastale su bez traga. Sve je izmešteno na druge pozicije i onda je 7.8. je NATO izvršio izviđenje, odnosno Amerikanci iz vazduha 7.8. oktobra, da utvrdi pozicije ciljeva i konstatovali su da ciljeva više nema. I time je u stvari i završena priča o mogućnosti izvršenja agresije, donošenja do odluke o agresiji 12. oktobra. 12. oktobra je zakazana sednica Savjeta NATO na nivou ambasadora koja ima ingerencije

da donese odluku o agresiji, ovlašćenja od šefova država. Umjesto toga oni su ostali čekajući da odluku koju su doneli naknadno Solana, Clark i kako se zove, još jedna grupa tih funkcionera NATO-a koji su otišli po dogovoru prethodnog sa Beogradca da pregovaraju sa Miloševićem oko relaksiranja situacije kako bi se tobože izbegla agresija, pri čemu Milošević zna da je agresija propala, ciljevi premešteni, a oni se prave ludi kao da su eto pokazali neku dobru volju, nećemo bombardovati, ali povucite deo snaga sa Kosova i deo policijskih snaga, relaksirajte prostor i dozvolite da pošaljemo međunarodne posmatrače u okviru organizacije za evropsku bezbednu saradnju. Tu je postignut dogovor sa da se to pošalje među 1.500 i 2.500 ljudi. To su uglavnom bili obaveštajci i zločinci, na čelu sa poznatim Vokerom, koji je poznat po tome da je nekoliko režima u svetu uništio, da je rukovodio raznim operacijama u Latinskoj Americi, promjena režima, ubijanja lidera i tako dalje. Prema tome, došao je čovjek koji ima najcrniju biografiju u zapadnoj obavještajnoj službi. Ali sam 7. augusta 1998. godine dobio informaciju o Merkalama, kako su one inscenirane, i upozorenje da će se sličan scenario ponoviti kao povod za agresiju na Jugoslaviju, i on se desio u Račku. Prema tome, i 12. je postignut sporazum sa Miloševićem, znači da relaksira deo, da povuče nekoliko brigada sa Kosova i određeni broj policijskih snaga. 13. u zoru su oni došli i održali sednicu Saveta NATO i upoznali Savet NATO da je odluka o agresiji suspendovana, da je postignut poseban sporazum sa jugoslovenskim rukovodstvom i dati su termini za verifikaciju dogovora. Jedan je 17. drugi 27. oktobar. Znači oni će doći na nižem nivou eksperti koji će se uveriti da je ta brigada pomerena ovamo, da je, ne znam, da su policijske snage delom izvučeni i tako dalje, i da mogu da krenu da uđu međunarodne snage, međunarodni posmatrači. 27. su ugašeni motori. Time je sama odluka o agresiji suspendovana do daljnjeg. Moja posljednja rečenica je bila 27. da je agresija odložena, opasnost nije prošla. I tako se i desilo. Onda je insceniran Račak, noći 15. januara, koji je trebao da stvori povod za ponovnu medijsku propagandu protiv Jugoslavije i pripremu Rambujea, i vi znate posle toga, posle Rambujea, šta se desilo.

javnosti da je otkriven, kako su rekli, srpski špijun u NATO. Mene su blokirali ispred stana policija belgijska i ja sam bio u toj nekoj blokadi, odnosno kratko je to trajalo, propratili su me do ambasade, ja sam neko vreme proveo u ambasadi i posle toga sam se već i kretao pomalo javno, ali uz neku pratnju. 19. novembra, znači, je zasedao belgijski parlament koji je bio posvećen toj špijunskoj operaciji, na kome su preslišavani ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova, šta će da rade sa mnom. Ja sam još uvek tu, kako je moguće da, kako im je njihove službe koje nisu uspele da me 4 godine otkriju pod lažnim identitetom. Bile su nekoliko opcija, od protjerivanja kao persona non grata do raznih drugih. Naravno, nisu me protjerali tada, ali su me protjerali kasnije kad sam ja napustio Belgiju, kada mi je pretila opasnost smrtna. No, onog trenutka kad sam izašao sa belgijskog aerodroma, tada je i doneta odluka o tome da sam persona non grata i ona nije skinuta ni od današnjeg dana. Ja nemam potrebu za odlaskom u bilo koju zapadnoevropsku zemlju, niti pošto ona se odnosi na NATO i zemlje Evropske unije. Po povratku u Beograd ja sam bio zamenik načelnika obavještajne uprave Vojske Jugoslavije. U vreme agresije ja sam bio operativni šef obavještajne službe. General Krga je bio u štabu vrhovne komande kao predstavnik obavještajne službe. Nakon agresije i nekog vremena kasnije postavljen sam za pomoćnika ministra odbrane za međunarodnu vojnu saradnju i politiku odbrane i na toj dužnosti sam penzionisan 2003. godine. U tom momentu jedan obaveštajac nije naivan da poveruje onom drugom da je iskren i da priču koju vam je pričao vam nije prodao iz raznih razloga. Znači, on je mogao biti upućen na kontakte sa mnom kad sam mu ja ponudio ili mu rečeno nemoj zatvarati kontakt sa njim, nego pokušaj da vidiš ko je i da razgovaraš i tako dalje, pa ćemo ga dalje snimiti i vidjet ćemo ko će snimiti. Znači, to su razne operativne akcije koje se primenjuju. U tom trenutku ja, naravno, pri prvom susretu nisam bio znatiželjan za kontakt na tom nivou, zato što ja znam da čovjek tog čina i tog ranga nema mogućnosti ni uticaja, niti pristupa određenim dokumentima i tako dalje. I on je zbog toga, ali sam ja to prihvatio kao izazov, naravno na kraju sam se uverio da je iskren, ispričao mi je nekoliko svojih stvari iz karijere, između ostalog i da mu je deda bio Solunac, i ja sam onda prihvatio da mi on bude jedna alternativna opcija u nekom momentu za neke kontakte. I ključne stvari su u stvari od njega dobijene ovo o čemu sam pričao malo pre, znači kad se radi o dokumentima, ali on nije, ako bi napravio rang lica s kojima sam kontaktirao, ne spada on u vrhu. Mnogo značajnijih ljudi su učestvovali u svemu tome, na značajnijim funkcijama i različitih zemalja, ali je njegova, da kažem, uloga je u tome što sam ja u jednom trenutku došao preko pisanih dokumenata do potvrde onoga do čega sam ja prethodno već saznao i o čemu je Beograd bio obavešten. On je to uradio iz uverenja. Zašto? Zato što on nema kajanja u njemu. Apsolutno. Znači, on je rekao da bi to ponovo uradio. Ako to neko kaže danas u svetu da bi ponovo uradio i bude satanizovan, onda ili je lud, ili je zaista ima uverenja tako. On nije lud. Izuzetno inteligentan čovjek, završio je prestižnu akademiju Saint-Cyr, u kojoj je završio De Gaulle, tu ne ide bilo ko, koji je završio naš Petar Karađorđević, drugi, i tako dalje. Prema tome, znači, on je preživeo Golgotu, on je mogao da prizna bilo šta eventualno prizna i da sebi olakša muke, on nije priznao ništa više od onoga što je de facto imao. Zna se čak i broj kontakata i gde su se sve on to priznao i rekao je da se ne kaje. On je pozivan u Beograd, on je dobio ovdje od predsjednika Republike Nikolića, koji je bio to ovdje predsjednik, dobio je zlatnu medalju Obilić. Njemu je oduzeta mu je Legija časti, visoko francusko odlikovanje. Ako neko izjavi u svojoj zemlji da se ne kaje i da ga naziva

0: nazivaju izdajnikom, ali njega je branila cela francuska vojska, samo to da znate. Branila ga je zato što je bila antinatovski raspoložena i nije želela. Francuska je vrlo ponosna zemlja s jednom istorijom i koja nije navikla da bude podređena Americi. I za njih je to bilo poniženje i zato je veličina De Gaulle bila u tome. A Chirac je na toj degolističkoj platformi dobio izbore i obmanuo je i francusku javnost, birače, i obmanuo je vojsku. Francuska želi da bude, ako ne bude broj 1, onda da bude broj 1A ili broj 2 u Evropi. Ako si 1 ili 2 u Evropi, onda si negde na vrhu u svetu. To je u njihovom biću, njihovim genima. On je jedan od tih koji jednostavno imao taj gen. Pazite, on je završio arapski jezik, znači engleski jezik. Mislim da zna i neke druge jezike. I pre i Umprofora i Bosne, on je učestvovao u nekim operacijama francuskih oružanih snaga, ne nekim zločinačkim, pouzdano znam, u Africi, zato je pre svega i završio arapski jezik, ali je bio u štabu generala Schwarzkopfa, komandanta združenih snaga NATO u Zalivskom ratu. Znači i tamo je okupio raznorazne iskustva i tu se formirao. Kasnije on nije bio namenjen za unutrašnje snage i unutrašnju bezbednost Francuske, već spoljnu, za operacije koje Francuska izvodi van prostora Francuske. Tako da je njegov boravak u Umproforu je bio jedna etapa od njegove karijere. On je tu video u stvari suštinu toga rata, da je to građanski rat, da je izazvan od strane sjeničkih država. U geopolitičkom smislu je snimio čiji su interesi tu, samo ne francuski. Drugo, video je kako se opremaju, naoružavaju i akcije koje vrše muslimanske snage. Drugo, s obzirom da je bio u Zalivskom ratu, spoznao je taj deo ekstremnog islamskog sveta, tih mudžahedina, i to je učestvovao u jednoj operaciji ili jednoj ili više operaciji u onim selima gde su mudžahedini inače danas ostali, u hvatanju njihovom i likvidiranju i tako dalje. Prema tome, znači, jedna ličnost koja je vrlo kompleksna, znači, i koja je jednostavno znala šta radi. Verovatno da nije došlo do tog susreta, odnosno do te moje namere da razgovaram sa njegovim generalom, verovatno ne bi došlo ni do toga, on bi bio jedan anonimni oficir kao i svi drugi njegovog ranga, radio bi taj posao, možda karijeru bi radio na drugi način. To je neki psihološki profil koji sam ja stvorio njemu i koji sa mnogim ljudima s kojima sam razgovarao nije pogrešan. On živi u Toulonu, na jugu Francuske, u rodnom svom mestu, radio je kao geometar do prošle godine.
1: U današnjem životoku slušali ste dvije priče Radio Beograda, čiji su autori novinari Snežana Bićanin i Rajko Milošević.

0: Bila je već skoro ponoć kada smo naš razgovor privodili kraju. Eto vidite, ja i u ovim godinama još uvek vozim i sada me čeka put do Petrovca na Mlavi. Rekao je, zapertlavajući svoje cipele, Tihomir Paunović, jedan od nekolicine najboljih srpskih instrumentalista na Fruli. Na mene je ostavio utisak čoveka sigurnog u ono što radi i kako to radi. Beskrajno talentovan, strog prema sebi i drugima, ozbiljan dok vas gleda svojim prodornim, plavo-sivim očima, ali i vitalan za svoje godine koje sa lakoćom nosi. A kada ga za njih pitaju, u šali odgovori.
1: Mnogi me pitaju kad sam rođen, jer kažu, mnogo lepo sviraš, a znam te, kažu, vajkada. Znam da imam, blizu sam 100, fali malo, ne znam baš tačno koliko.

0: Nisam svirao ja kao što moj deda svirao, a neće ni sviraju moji unuci kao ja.
1: Kako se zvao deda, kako otac?
0: Otac mi se zvao Dragoljub, majka Dušica, brat Vukašin i nisam imao sestre. Deda mi je bio Marko i drugi deda mi je bio Živko.
1: Jesu oni svirali frule svi?
0: Ne, deda Marko je svirao frulu.
1: I od njega ste počeli
0: da... Pa, on je svirao frulu, ali on je svirao frulu neku neraštivu, a u svoje vreme svirao drugački onaj klarinet B sistem i svirao je gajde i svirao je frulu. On je umro još 50. godine.
1: Vi ste preuzeli da svirate, nikada kaval niste svirali?
0: Ne, ne, ne. Čujte, mogo sam ja da se predelim, ja sam počeo u muzičku školu u Požarevcu naknadno da se doškolujem, jer nije imalo smisla da ja budem muzičar u Radio Beogradu, da ne znam note, ne znam mol, ne znam dur, ne znam šta. Ali mogo je, moglo je, trero me Boki Milošević, kad je poginao Radija Šarević, da ja dođem u orkestar, ali da se preokrenem na flautu. Rekao, neću. Neću, rekao, ja sam postao ovo što jesam sa frulom.

0: Svirački uzor Tihomiru Paunoviću bio je Sava Jeremić, koga je prvi put uživo čuo na koncertu u Petrovcu na Mlavi, zbog čega je morao da gazi 2 kilometara blata izlivene reke Mlave u društvu brata Vukašina. Tamo su se ova dvojica instrumentalista i upoznala, a kasnije poznanstvo preraslo u prijateljevanje kad je Tihomir Paunović 1954. postao jedan od instrumentalista Radio Beograda.
1: Pa čujte, da nije bilo Save, ne bi bilo nas kao frulaša uopšte ovde. To bi ja priznajem. Ja sam prvi, jer moj deda je svirao, ali ja sam svirao frulu, ali ja sam svirao lokalno značaje. Kad je počeo Cika Sava da svire večernje revije Želja, o, pa čekaj, pa ja sam počeo da kopiram tu svirku, ne mog deda ono.
0: I danas dan voli da zasvira neko od kola glasovitog Save Jeremića.
1: Pa mogo bi da sviram jedno tipično Čikasavino vrbničko kolo.

0: Na koliko frulaš mora da svira da bi mogao da pokrije tonalitete iz kojih svira?
1: Čujte, ja mogu da sviram sa tri frule svih 12 tona. Međutim, u svoje vreme, ja sam taj prvi koji sam izmislio. Ja sam imao jednog majstora, isto moj Paunović, negdje iz tog mojeg poževačkog kraja. I naručio kod njega da mi napravi frule 50 komada. Na svaki 2-3 milimetra. Da bude. Tako da sam ja, ali to je bilo, vidite, ja sam imao jednu frulu koja je štimovana za solo sviranje, ali kad sam počeo da sviram ja orkestarski, da pratim pevači koji su tonaliteti sve zastupljene, moram ja da sviram iz nekog drugog tonaliteta, ja mogu sa half frulom da sviram 4 tonaliteta, ali ne mogu više, jer ima na E mogu da sviram E Fis, A i H. I tako na svakoj. Međutim, ja sam naročio pa sam izabrao, na primjer, C frulu, pa Cis frulu, pa D frulu, pa S frulu, pa E, pa F, pa Fis, pa A, pa H. G, A, pa H. Sve sam i napravio, pa sam štimovao i resto ono što je bilo između, ja sam ih bacio.

0: poznato je da mnogi frulaši, kada im frula ne štimuje više, sami popravljaju frulu. Čime ste vi popravljali vaše frule?
1: Ovo, to je delikatno pitanje. Ja je preštimujem i štimujem na štimu i nikada moja frula nije falš svirala. Nikada. A to ja mislim da sluh je procentualno kod svakoga, posjeduje ga svaki. E sad, ako ima on 100% sluha ili malo više sluha od 50%, on čuje da nije dobro, da mu ne štimo jedan ton ili dva tona. Jel vidite, ja sam sve ove preštimo. Štimo je svaki ton pojedinačno.
0: Kako preštimujete? Voskom, trakom, koncem?
1: Ne, ja imam, ako treba,

Ako mi je niži neki ton, ja imam turpiju okruglu kao lovka. I onda otvorim gornji deo rupe, rupice. Ako je više, onda ja obično sa lakom za nokte. Sa lakom za nokte zatvorim tu rupu opet sa gornje strane, za nijansu. I to ostaje za večita vremena. Ja, ako je beli lak, ja ga ofarbam posle sa flomasterom crno. Ima tu laka, vidite, ima tu laka. Evo i ovde.

0: Instrumentalista na fruli Tihomir Paunović govori anegdotu iz svog života koju možemo nazvati Šta je to mol?
1: Pa mol je za mene bio u početku još kad je formirana produkcija ploča 1962. godine. Došao sam ja, određen sam da snimam sa sekstetom Dušana Radetića i snimili smo, vežbali smo u studiju. Tako da nismo mi vežbali kao sa što vežbamo mi negdje pa dođemo na vežbanje. I svirao sam cijelo to jedno molu, jedno kolo. Kad se to kolo najzad završilo, umorili se ovi iz orkestra, iz ansambla, otišli tamo da popiju kafu. Aličika Maksa Popov je bio producent i onda je on mene pitao, ili Tihomire, kako si naučio molu da sviraš? Ja gledam u njega, ne znam šta je molu. Kako to? Pa jel te učio neko da sviraš frulu? Rekao, ne. Sam si naučio sam. Onda se ono krenuo, ono, gospodo, kaže, ne znaš šta je mol, celo kolo svira u molu, a ne znaš šta je mol.

0: Interpretacije Tihomira Paunovića uvek su bile ritmičko-melodijski savršeno precizne, što se nije moglo reći da je to baš bila praksa i kod drugih sa kojima je sarađivao.
1: Čini mi se, meni je rečeno i čeka Maksa Popov, kad sam ja rekao ono malo pre o molu, sve to. Kaže, Tihomire, ti si 100% sluhista, ako sam ja naučio, pošto to da sviram, što nisam znao šta je mol, ali sam naučio sve molsko kolo. I on mi kaže, ti si 100% kaže, sluhista. Ja sam to zapamtio, to je bilo 62. godine. Zapamtio sam ja to. I vidite, ali kaže da se pazite, kaže u život, kroz život, kaže da nekome koji nema dovoljno sluha, da mu ne kažete da, nema, da ne, nije dobro svirao ili nije dobro pevao, jer taj u stanju da ubije. To od njegove reči pamtim, neka mu laka zemlja, on je odavno otišao, nije više među nama, ali to mi je čika Maksa meni rekao. Vidite tu, šta ja znam da vam kažem, eto, to je to.

0: zašto biste se preopredelili za frulaša koji interpretira pesmu ili ono koji svira kolo? Šta je tu važnije?
1: Čujte, ja mislim da frula nije preporučljiva baš mnogo za pesmu. Ja jesam koristio to frulu za pesmu zato što sam ja, kad sam formirao ansambl, ja sam se opredelio za vlašku muziku jer je mnogo orkestara bilo. U trendu je bilo tada Krnjevac, Buca Jovanović, Aca Stepić, Mija Krnjevac i ovaj Bogdan Kojović. I bilo ansambla koliko hoćete, ja Radojkin. A ja onda, kad sam ja, a to je dugačka priča zašto sam se opredelio, jer sam ja svirao u ansamblu Buce Jovanovića 7 godina. Ali da ne kaže sa zašto sam se opredelio ja da formiram i ansambl. I formirao sam ansambl, ali se mislim, rekao, formirit ću ansambl vlaške muzike. I ja sam taj prvi koji sam ubacio vlašku muziku na radio i na produkciji, u produkciji ploča i na televiziji. Ja sam ove snimio, to ove Staniša Ponović, Slobodan Lekić, Zorinka Milošević i Gordana Stojić. One su snimale prve ploče, ali 70. godine na ovamo. E sad, ja sam morao da sviram te melodije, ali vlaške. Ali to vlaška muzika je malo, sve u molu. Ali ako se ne svira u molu, to frula nije za dur, ne sfer, ne, nije lepo, nije sfer, izvođenje je, meni ne paše.
0: A zašto ste otišli od Buce, iz orkestra?
1: Pa znate šta, evo sad ste me terali. Ja sam, Buca je zaradio pare 12 miliona od jedne ploče. A ja sam... On je svirao za diskos, ja sam ga prebacio u produkciju ploča radio televizije Beograd. Međutim, ja sam napravio neke pesme. Ja kažem, Buco, i ja sam doveo pevača. Buco rekao, ja bih snimio, rekao, neke pesme moje, jer možemo da snimam. I on mi je rekao tada, ovim rečima, Tihomir, ja sam pravio ansambl da snimim moje pesme. A ti ako hoćeš da snimiš, da praviš, budeš kompozitor da snimiš, pravi ansambl. Ja tako, Buco, tako je, doviđenja. To je bilo veče, ja nisam imao tada u to vreme voz, nego sam išao u hotel Beograd spavao, pa sutra sam otišao, formiram ansambl. I na veliku sreću Mikan Obradović je tada rasturio svoj orkestar i otišao u radio da bude urednik drugog programa. I onda mi pade na pamet, čekaj, ja ću da formiram vlaški ansambl.
0: Da li je bilo sueta među frulašima?
1: Ne. Evo, moji su drugari, to evo ga jedan drugo. Krećite se pa gledajte se. I Kokorić i Mikan Obradović.

0: Vrhunski interpretator na fruli Tihomir Paunović ovako razmišlja o novim tendencijama interpretacije narodne muzike.
1: Vidite, ja se razlikujem po načinu interpretacije od ovih mladih sadašnjih. Jer oni mladi, to mi je rekao pokojni Radija Šarević, kaže Tihomire, muzika je sve iskorišćena u tom delu, kaže da ovi nova pokolenja koji nailaze nemaju više gde i šta. Jer gde god budu sad pokušali nešto da komponuju, naiće na neku melodiju koja je već. I sada smatram da oni jadni, čini mi se da svako novi naraštaj koji stigne, on teži da prevaziđe prethodnika. A ovi mladi su, nisu imali kud jadni, nego su udali u neku brzinu, neku tehniku. A ja u svoje vreme nikada nisam gledao da sviram brzo, nego sam gledao što ću lepše da sviram. I što ću tačnije, što ću da u tempu sviram. A ne da frkoćem to pr, fr, pr, tr, fr, pr. Ja gledam sada sviraju po 32 tona u jednom taktu. Pa idi bre, pa to treba notirati to. Ali dobro, ja sad pitaju me kako sviraju ovi mladi. Rekao, ja neću da dam sebi za pravo da cenim njihovo sviranje, jer ja njihovo sviranje ne znam.
2: Kad je duh te narodne pesme i narodne svirke, narodne muziciranja negde odlepršao?
1: Znate kad? Kad su ti koji su počeli da udare da u tempo, da se trkaju, tad je odlepršala naša muzika. A i prilikom ovih fabrika ploča, jer su počeli mnogi da komponuju, a nisu imali, vidite šta kažem, nije mogo da nema više od u našem melosu melodije, nego su uzeli razne melodije iz raznih zemalja i od raznih, sa istoka i zapada i sa Rumunije i sa eto. E sad to su nešto, mi ova muzika sada to više nije srpska muzika. U mom vremenu ja sam mogao da u nekoj zemlji odem, ja poznajem po njihovom načinu interpretacije, poznajem u kojoj sam zemlji. Znam njihovu muziku, znam muziku rumunsku, znam bugarsku, znam makedonsku, znam bosansku, znam srpsku, znam vlašku. A sad sve se to pomešalo, ne znam ja šta je. Eto, ja moje mišljenje tako.

Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

0: beše majstor ko pravi protezu, sad je majstor ko uhvati vezu.
1: Bijaše lijepo kad se žene vole, sad gledamo na ekranu gole.
2: Bijaše kazna, omča oko vrata, sad lopovu o vratu kravata.
3: Bijaše mudar koji više znade, sad je mudar ko više ukrade.
0: Bijaše sramno činiti preljube, sad se javno na ulici ljube.
1: Bijaše časno poštovati kuma, sad mu kuma ne silazi suma.
2: Bijaše nekad sramota mučkati, sad ko mučka, on se obogati.
3: Bijaše tako, dođe novi vakat. Šta će mozak, sad je bolji lakat.

0: zlo i naopako. Naši sve naopako rade. Hoće da nam na vrbi rodi grožđe, a sa đavolom tikve sade.
1: Lažni sjaj. Političari na našu štetu rade, više im je stalo do parade. Lako nam obećanja daju, ušuškavaju nas u lažnom sjaju.

luda vremena. Živimo u ludom vremenu fobija i razapeti u raljama raznih luda.

0: Život počinjemo da poštujemo tek kada ga neko bližnji izgubi. A funkciju tek kada je neko bližnji dobije.
1: Zbog prosipanja praznih priča, sada prosipamo mlijeko po ulicama.
2: Isusov problem je bio jedan Juda. Naš problem je što je jedan Juda umislio da je

0: U Merđi koji je jurio prema moru, vodio se ovakav razgovor između direktora i vozača Sime.
1: Simo, koliko još imamo do Svetog Stefana?
2: Pa tako, oko 4 časa, gospodine direktore.
1: 4 časa?
2: Da.
1: Možeš li ti voziti malo brže?
2: Mogu, gospodine direktore, mogu. Samo da stisnem gas.
1: Pa stisni, Simo, stisni, šta čekaš?
0: I Simo pritisnu gas.
1: Koliko će nam sada trebati do Svetog Stefana?
2: Najmanje 3 časa, gospodine direktore.
1: Ko da putujemo zaprežnim kolima. Može li ta krntija malo brže?
2: Može, gospodine direktore, može, samo da još malo stisnem gas.
1: Pa stisni, Simo, stisni do daske.
0: Poleti ko u bode.

0: Mama ljutito pita malog Pericu.
1: Zašto si pojeo čokoladu bez pitanja?
2: Pa, nisam znao šta da je pitam.

0: Vidio sam da te je uhvatila policija. Šta se dogodilo?
1: Išao sam presporo.
0: Pa čekaj, misliš išao si prebrzo?
1: Ne, da sam išao prebrzo, ne bi me uhvatili.

0: Alo, dobar dan, gospođo. Zovemo vas iz bolnice. Vašeg supruga je udario grom.
1: Zar vani pada kiša?
0: Pada, gospođo.
1: Jao, nisam pokupila veš sa štrika, jao!

0: Razgovaraju dvije prijateljice, pa se žali jedna drugoj.
1: Onaj moj, opet je otišao na pecanje. I još ga nema. Sigurno ima drugu.
2: Nemoj tako. Ti odmah misliš na najgore. Možda se utopio.

0: Kolega, šta kažete na ovu ujdurmu oko polaganja vozačkog ispita po novom?
1: Da se ja pitam, ja bih te autoškole i polaganja odavno ukinuo. Polaže se samo preko veze ili ako se potplati saobraćajac u komisiji. Ma ukinuo bih i saobraćajnu policiju. Ma ukinuo bih i sav saobraćaj osim javnog.
0: Ohohoho, baš si radikalan. Ali kako ljudi da nauče da voze? I ko da ih kontroliše?
1: Pa vi se šalite. Pa ko je naučio da vozi u autoškoli? I gdje ste vidjeli nekog ko je položio vožnju da se pridržava pravila? A da ne pričam o tome kako saobraćajci rade svoj posao.
2: Moj novi dečko je saobraćajac. On svoj posao obavlja savjesno. Makar kod mene.
1: Da, ali kad izađe na ulicu ne razlikuje semafor od hidrofora.
2: To je meni sada tako svejedno.
0: Ma, pustite je, kolega, pustite je. Vidite da je zaljubljena do ušiju. A vi ste donekle u pravu što se tiče učenja u autoškolama. Ali, zar vam se ne čini da će se po novom zakonu stvar uozbiljiti, podići na viši nivo?
1: Na viši nivo mogu da odu samo cijene obuke i korupcije. Ali djecu će vožnji podučavati isti ljudi.
2: A moji dragi će da ih kontroliše.
1: Nažalost, i to je tačno. A sada, ako dopustite, moram da idem.
0: Gdje ćete, kolega, ako nije tajna?
1: Sin mi polaže vožnju, pa bih do poligona. U posljednji čas sam ga ubacio kod kuma u autoškolu, po starom.
2: Ali ako sada ne položi, morat će da ponovi po novom.
1: Ma položit će 100%.
0: Pa da, kum nije dugme.
1: O, ne. Ujak mu je saobraćajac u komisiji, a već sam ga častio sa 100 evra.

Postoji pet grešaka zbog kojih idemo na maksilofacijalnu kliniku. Prva greška je reći svojoj ženi da vaša mama bolje kuva.

0: na veliko.
1: Od sitnog lopovluka ne može da se živi pošteno.
2: Pisao nam je Jovan Petrović iz Mrkonjić grada.
3: Neidentifikovani leteći objekti definitivno postoje. Najčešće ih možemo vidjeti na našim autoputevima.

0: Nacrt zakona u Teksasu kaže: stari od 21 godine mogu da nose pištolj bez dozvole, a ovi ispod 21 godine da pitaju mamu i tatu.
1: Sa nama je i Petar Ocokoljić iz Valjeva.
2: Dragi moji Zbrkovci, ne bih da se žalim nešto posebno, ali osoba na koju hoću da se požalim je moj komšija. Nismo mi od onih komšija koji žele jedan drugom da mu crkne krava. Ne, mi smo modernizovaniji. Mi priželjkujemo jedan drugome da nam krave završe na respiratoru. Moj komšija ne propušta da me opanjka i uvalja u katran i perje. Tako je nedavno počeo da priča

0: Dragi slušalci, očekujemo i vaša pisma sa duhovitim prilozima.
1: A pisati nam možete na poznatu adresu Zvrk Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 9, 78.000 Banja Luka i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

0: ste imali 8 godina.
1: Da, evo, sad ću 26. imati 86 po rođenju.
0: Znači, nemaština?
1: Nemaština, svi smo radili
0: oskudica.
1: I vrijedni. Oskudica, nema se. Tako da smo mi, ono 43. četvrte, pa mi kao Hrvati katolici, ništa, mi četnici su tu, ništa, nikakvi problema nismo imali, nikada, baš nikada. Išli smo, prodavali robu Slatina, Batkuša, za grah, brašno, ko šta dadne, mi nosimo kući, ostavimo kod pokojnog, nažalost pokojni, njega su ubili, one udarne grupe, hranio je, ja sam nosio njima hranu, Jovanu Vidakoviću i nekima još. I tu smo ostavili, pa se dođe se posle, kad se odnese to, kad se more. I teško je, bio je život takav, sirotljina djeca.
0: Je li vas to i nagnalo da se okrenete ka zanatstvu?
1: Pa to nismo imali, šta sam, samo sam mogu uzeti lopatu, ašo i šljunak tovar na vagone. Ali ja sam vidio u čemu je stvar i tako da sam ja počeo raditi 2.2.51. u Korpari. Bilo je nas 5 radnika koji smo znali nešto plesti.
0: Vi ste praktično od svog brata naučili zanat?
1: Pa od brata, a rođak Luka Abramović, on mi je glavni majstor. On je bio, umro je on podavno 17. godište, on je i osnovao tu Korparu. Više, a brat je radio, kao što sam malo prije rekao, u Osijeku, pa je onda bio u opštini, bio je tada u Šamcu Srez, bio je vozač, šoper, pa je došao za direktora u Korparu zato što je znao, već radilo je se mnogo za izvoz, a on je znao njemački i pismo i tako da je on bio direktor Korpare. I on je to proširio. Tu što je nas bilo u preduzeću, u krugu preduzeća bilo je oko 300-350, ali smo imali kućna radina, sic, okolo sela. Bazik, Domaljevac, Grebnice, ono, Brvnik, i Slatina je već manje i tako, ali bilo i Batkuša i Slatina i Obudova, tamo smo osnivali kurseve. Tako da je to proširilo se, da smo imali kooperanata i svojih kućna radnost, oko 3.500 proizvođača svojih. I najjače preduzeće na opštini Šamac koje je bilo, ali danas ništa.
0: Da li se sećate svojih prvih radnih dana? Jeste li brzo učili?
1: Pa ja sam znao sa 3 artikla kad sam došao. To su oni artikli koji uopšte nisu išli za izvoz. Znao ove crne korpe, crkere, ove korpe, olanderke i tako 3-4 artikla znao sam. I radio sam, pa smo onda postreli raditi neke nove za Švajcarsku, pa onda...
0: Tako zvane Švajcarke.
1: Švajcarske stolice, prvu sam ja napravio. Prvu što postoji i to je baš moje. I sad je mogao napraviti.
0: Koliko vam je potrebno bilo vremena da je napravite?
1: Za ovu stolicu je trebalo jedno 10 sati, 11 vremena. Preda sam ja bio dobro produktivan. Ali kvalitet sam uvijek isto radio. Jednako jedna. Tako nama nisu naši primali ovdje da kaže brat, rođak, prijatelj, kum. Ne, nama je Švajcarac dolazio. Pa on pogleda nas što je radno, sve mogu po imenu da nazovem. Svi su stariji od mene, ja sam najmlađi bio. I kad on svaku stolicu pogleda, kad je u mene najviše stolica, a svako mi odbacio 2, 3, 5, kako kome, kad je došao kod mene, ide moj brat sa njim i poslovođa, moj majstor Luka Abramović. A ja na kraju čekam. Pogleda jednu pa drugu, pa ovaj Švajcarac, njih trojica idu tako polako ovamo, pa tako dalje, gleda i nema ništa, sve dobre, ko što jest, ko je jedna. I onda sa te i dan danas pamtim, kad je moj burazer Josip Prgomet na kraju, sve ovaj rekao gut, kad je rekao gut, ovaj rekao
0: dobro.
1: Moj brat je osnovan, on je rekao bruder, to sam upamtio dobro, brat. Kaže veliki majstor, a to je meni brat prinio na što je, šta je rekao Švajcarac.
0: Da, bili ste veliki majstor u velikoj firmi. Šamačka Korpara je bila jedna od najpoznatijih u vreme one lepe zemlje Jugoslavije.
1: I da danas radim. Iako imam penziju, sjećke, kažem šta, a ja sam treća godina.
0: Radili ste kući?
1: Da, i kući, ali u preduzeću, uglavnom preduzeću.
0: Evo, gledam ovu stolicu.
1: To sam ja radio još u Županji, dok sam bio izbjeglica.
0: Pre koliko godina, znači 30-ak skoro?
1: Pa skoro.
0: I od čega se ona pravi?
1: Sve vrbovi, ja inače iz kultura, to kaže se kultura, ona šiba koja se sadi. Ne ovaj ivak, ovaj ispod Bosne, Save što rade, ona je samo nik, ovo je sasvim.

0: tvrđi materijal i ja onda mogu da garantuje čovjeku da imam još 4 stolice za prodati.
1: Da pojasnimo našim slušalcima. Dakle, šiba se sadi,
0: da?
1: Onda se bere, je li tako?
0: Onda kosi se, sjeća se, sjeća se, očisti se i
1: kuva tako, se.
0: Kuva se, prerađuje se, suši se i eto. Ja imam ljude koji meni dovozi šibu u luki, to je odavde 15 km, ali ću uzeti sebi još, iako je 86, imam penziju, ali to je ljubav, ne idem po gostionama, nisam ni hodao, u redu popijam, ja imam u svojoj kući što hoće, no vidjeli ste.
1: A ova stolica na kojoj vi sjedite,
0: da.
1: Rekli ste da je specifična i po izgledu zapravo jeste specifična.
0: Evo,
1: zašto?
0: Njoj je sad 27-28 godina, evo vidite, samo se odozdo pojela. Evo vidite, sve ozdozdolo se pojelo, to sam ja mijenio, a ovo sam radio
1: pokudio. A ovaj deo?
0: Da, ovo ne kači hlače ili suknja od žene, ovo sam ja posebno supruge radio, rana, radi stomaka, lakše je sjediti. A ova druga ima, to je što sam radio, da, ima, tu je neđe.
1: Vidimo korpe, predivne su.
0: Pa imam ja korpinku, ko ćete? Ozbiljno.
1: Čekaj Marko, ovo vam je korpa za drva, je li tako?
0: Pa može da se zove svatovska korpa za cvijeće.
1: Uh-huh.
0: I to može, evo sad ćete vidjeti.
1: A služi za drvo?
0: Pa ko ja radim, pa onda mogu kako hoću. Evo stolica koja je iz Županje donešena i dan danas traje.
1: Uh-huh.
0: To su te korpe za cvijeće.
1: Da, da.
0: Ovako sjerke radio sad kad je bilo, pa, ovo je nešto pravo. Pa radim, proizvodim. Šta ću, pa djeca me suju, pa kaže tato što radiš? Imaš penziju? A ti proizvodiš i još i na pijacu izvedeš. Šta ću u kući sam, tamo sa ljudima, sa više. I evo i sad su bile za Uskrs naši katolički. Otište su, ja sad, evo, ja danas radim.
1: Da iskoristimo priliku da vam čestitamo praznik.
0: Hvala, braćo živa. Sutra mi opet ovom katoličkom imen dan Sveti Marko. To je, ja bi sve pozdravio svoje prijatelje. Moji su prijatelji. Pođem odavde od Mirka Mitrovića, gospođa naravno Mladenka, njegov sin, on je advokat u Bijeljini. Bio sam i u Svatovima, pa svi odavde iz Obudovca, ko oni su odavde jesu, pa ti ljudi koliko mene poznaju, braćo, to je nevjerovat.
1: Da vi ste po prirodi blage naravi, je li to prednost za one koji koriste značajno vreme?
0: Treba strpljenje. Svaki moj šegrt bio je ili poslovođa ili tehnički direktor. Jer ja njega od početka skroz artikl koji počne da radi, ja njega naučim da on može da radi samostalno. Dok drugi su majstori šegrta pa ga samo koristi da uradi nešto što više, da može što više da naplati. Ja to nisam gledao, sam gledao da čovjeka napravi od šegrta, da bude čovjek i majstor svog zanata.
1: Ovaj sto ste vi pravili?
0: Jesam.
1: I koliko vremena za njega je neophodno?
0: Treba, prilično. Treba, ja... Da, posebno danas, 86. godina tu, već moji prst, oni radim ja njima, ali treba prilično vremena, sad nema materijala štapova, zato već oskudijeva već duže vremena, ima narudžbe, evo vidite sad kako ja radim. Kod mene nema da zja, kod mnogih drugih, teško će se, evo ovako, da svijet, on je skroz zatvoreno, i tu nema šta.
1: Prvo se ovo postolje uradili,
0: tako? Pa ja, ovo je stolica, oklica zvana, kao što i vi što sjedite na nju. Samo nema štapova, pa ne mogu pravo postolje da napravi. Inače, što sam ja radio u Meksiko, to su najteže stolice. Malo je ko njih radio. Jer sam ja išao kući, pa sam...
1: Zašto Meksiko?
0: Meksiko stolice, to su jedne velike stolice, a moderne stolice, pa sam ja išao kući. Evo, ovdje mi je najbliže kum Ilija Mičić, sad je on u Srbiji. Bože, u Rumi. I on je moje stolice pozdao, kad je vidio u Šapcu tamo moje stolice pozdao, a ja išao kući, kod njega, 2-4 dana, kad sam ga osposobio, kad je počeo raditi, odmah poslovođa iz njegovu sela kaže, ovo su Marka Prgometa stolice, a ja sam kuma Iliju osposobio tako da se nije moglo razlika biti, a kaže kuma Iliju, moj tata Marijan Prgomet kumovu, njegovoj majke.
1: Da. A kažete mi, čeka Marko, gde su sve vaši proizvodi završili? Ne samo u Republici Srpskoj i BiH, nego i šire?
0: Svud, jednom riječu, po svijetu. Svud.
1: Njemačka znači, njih je kvalitet prodao u beli svijet?
0: Sve kvalitet i sama kvalitet.
1: Znači, pleli ste stolice,
0: sve,
1: stolove,
0: sve
1: korpe?
0: Nacrta se olovkom. Ja uradim i ja

0: Radim uzorak i kao lokaciju napravimo 10 kod našeg komercijalnog, kaže toliko je vremena, toliko je materijala, toliko je eksercića, toliko sve i ponudi, pa kako nisi, reko toliko je tu i nema šta, onda se ponudi, stavi se i dođe kupac da radnja, naša može raditi neke preciznije stolce kad su madaire što su bile, po skoro 2 godine mi smo radili bez prekida. Onda sam ja tu bio, onako kažem ja svojim ovi kad snimam. Momci, vidite kako ja snimam. E sad vi pazite kako ste raditi. Ako vi budete ujutro od 6, pa na večer do 6-7 sati, vi ćete, a ovdje ne da pribace 50%, već 150% pribace normu, naravno mora norma da se mijenja drugčije, pa sami sebi neko skočili u stomak što ste trebali, pa i meni je tako, ali uglavnom, ja sam radio uvijek i kod kući. Imao brat mi je bio direktor, pa ovdje je bio onako malo plavit, više. Na mnoge je on galamio, pa je pred mnogim ljudima pričao, ne smije na mene galamit, neću raditi uzorke. Ja ne volim ničiju galamu. I tako je bilo. Kako onda, tako i danas dani. Eto, dvoji, pa ovi Đoko Kurešević iz crkvine, Đokan Marinković iz crkvine, Kosta Pejić iz crkvine, Miloš Bendarević, Stojan Lukić, sve moji tu ljudi s kojima se život proveo, a njih nema, poumirale su. Da.
1: Vi ste ostali da budete svedok jednog divnog vremena kada je Šamačka korpara zaista žarila i palila i bila primjer kako treba. Da li vam nedostaje to vreme?
0: Korpara je prvo bila, sad je ekonomska škola.
1: Da.
0: Onda je izgorela, pa onda su se priselili ovamo na Žendraga u tišinu. Kako se zove dan, srpska tišina, odmah priko Žendraga je tišina, a ovama je korpara. I dan danas ja sam tu stalno radio i upravna zgrada, to su sve radili, sagrađivali.
1: Imali ste i sirovinu?
0: I sirovinu imali nešto svoje, ali bila je zasjeka poljoprivrednog preduzeća, to je bilo šibe i sve kvalite što biti može. A danas je to sve zapušteno, ništa.
1: Ostalo je da Marko Prgomet sa 86 godina u dvorištu svoje porodične kuće još ponešto isplete, plasira, pokloni ili proda prijateljima i no, ide dalje.
0: Došlo, dobro došlo. evo i vi ćete dobiti korpu, ovu jednu, to je iz moja korpa, ja sam je patent.
1: A ovo, davnih godina. A ovo u vašoj drugoj kući što smo sada pogledali, šta je to? Niz korpi.
0: A ima korpi i ovamo svuda. Imam na korpi tim, ko radim, onda i prodajem. I prodajem, ko će se prodajem. Ali žaba je samoća, ubi čovjeka. Evo, kod mene. Ja sam, evo što ću. Evo, slučaj je neki svetac. A nisam, ja dobro vjerujem u Boga. Svaka čast. I skidam kapu. Ali u rad, više već ušto i zdravlja me služi. Nisam nikad, Bogu hvala, bolestan. A nisam nikad ni u jednoj stranki. Bio sam kao stan saveza komunista. Dok je bila naša naj zemlja, Jugoslavija, i sutra bi bio to isto, samo da se Jugoslavija sa najvišeg neba da raskočio bi u živu žeravicu, ali daj nam našu Jugoslaviju, ali nema to.
1: Živite sami, a izgledate vitalno. Šta je recept za tu vitalnost?
0: Kako, spavam.
1: Možda raditi ono što se najviše voli.
0: Pa evo, ja radim baš što najviše voli. Žene kad nemam, onda nema šta. Nema skid ni da se popije kafa, ni da se imaš svoj život, sam uvijek imao kako treba. Uvijek je bila zdrava, nikad doktora, ali dođe smrt, 25. dan u bolnici, gotovo je bi. I eto, sam sam, evo, treća godina, dok će biti ovako.
1: A kažete mi, koliko trenutno radova imate da sada pletete, korpi, stolica?
0: Pa ne, stolice sad ne radim. Već je to treba materijala, više treba nabaviti materijala. Jedino radim, evo ove korpe, ove. Evo, dobit ćete i vi korpu, pa morate se kazati. Od koga je Marka Prgometa pozna mene, što se kaže i Amerikanci, čuli su, pa i Lojers. Lojers, ja sam mogao ovdje, kad sam došao, bilo je Mirko Lukić. Šta je, on je pravnik, bio je uopšte...
1: Advokat, bio je načelnik Šamca.
0: Eto, vidite. I ja sam odmah imao svog čovjeka koji će otkupio robu. Tako, ja čim sam se vratio kući, mogao sam odmah da obezbedim, malo je reza 500 radnika, postao priko ovog Lojersa.
1: A kažete, da li bi u perspektivi korparstvo ponovno

0: ovo bilo razvojna šansa, šansa i čitave Posavine?
1: Treba tu lože, treba biti zajedno. Pa bilo bi mi, tu, tu ovo zemljište baš odgovara za to. I te kako odgovara. Imamo baze odavde, Oraš je to, pripada federaciji. A tamo ljudi pletu i veliku pletu. Evo, gdje se ima je, koji izvozi korpe. Dragan Lušić. Dobar majstor i oni izvoze. Imaš Tolisa, to pripada tamo Orašu, bliže, a ovaj Dragan Lušić, on je isto pripada federacija, gdje bi se, tu je to,
0: što kaže. A čekajte, kada bi sada mladi zainteresovali se za korparstvo, imali bi od koga da uče, od Marka Prgometa?
1: Pa imali bi, ja sam malo mislio, ali moglo bi. I može se solidno živjeti od toga, evo, što meni fali, ništa drugo nisam. U životu radio, imao sam i kola, i motor, i sve ljude svoje imao, ali sam i radio, opio se. Jesam dva puta malo, nije baš da, opet sam na MZ-a s velikim sjeo, pa sam na Svetog Nikolu popio se kod svojih prijatelja, malo više ono, pa na srpski način okrenulo, pa ja sa njima ureku, nikad više. I tako, nikad se napio nisam, dva puta je nikad više. Jednom krenio odavde. Pa evo ovdje 150-200 metara, nije bilo kuća, bilo je onda kupus 20, nekako je 9. novembar, bilo je hladan mjesec. Ja sam seo na motor i kad sam pošao, uzeo sam malo više, skrenio sam ja u kupus, pršte one glavice kupusa, puca, plešti, ali gotovo ja sam...
0: Ali ste se opijali ljubavlju prema korparstvu i to vas drži sve do danas.
1: I danas dane. Pazim na ishranu, baš ono što se tiče ishrana, što želim to sebi kupiti. Za mene nije skupo zato što mogu, radim, proizvodim i djeca su tu, ne daje raditi, i Slobodanka i Darija, ne bi da radim, ali ja sam takav, ja moram neko djeco neće se zabavljati i tako je. Evo i tako, evo kao što vidite i sada.
0: Ima da pletete sve dok budete mogli.
1: Dok je god bude mogo. Kao što sam rekao, opio se nisam nikada, redovno spavu, radio sam uvijek dosta. Radio, dobro išao sam na pecanje, Bože gospode, koliko sam išao u Pelagićevo. Dokle, dotle, pa do, i radit ću dokle mogu tako, pa šta je drugo, kuću.
2: Slušali ste Pamti priču pod nazivom Istorija ispletena od pruća, čiji je autor Slađan Jeremić.

0: To nisam ja. Jeste, ali svaki dan nešto čovjek novo.
1: Da, apsolutno. Tako da sam se zaljubila u taj instrument tada i svirala ga profi do neke 28. godine života i onda sam odlučila da se priklonim ovoj drugoj sceni koja me je tada, sa kojom sam se zarazila u nekom trenutku, ali mnogo davno, još pre moje 28. godine i uopšte showbiz kao takav, ali sam prestala, mislim nisam ja prestala skroz da sviram čelo, naopak. Sviram ja za svoju dušu, s vremena na vreme, kad imam kad i kad osetim potrebu. Sam se baš bavila profesionalnim čelom od 6. godine života do 28.
0: I šta je bio okidač u stvari da pređeš u pop muziku i da se baviš drugim žanrom muzike totalno i da preseliš se u Beograd? To su velike
1: odluke. Ogromne odluke koje sam ja...
0: Pogotovo u tim 20. godinama.
1: Ja sam to donela sa 24 godine, sam donela tu odluku da ću ja se preseliti iz Skoplja, ne u Beograd, nego u Sombor. Ja sam se zaljubila u Somboru, u Milana Dapčevića i onda sam samo pokupila prnje iz Skoplja i otišla u Sombor. I kao mama bila u fazonu, kao sine, pa kako sad u Somboru, odakle sad to? Izvini, zaljubila sam se, aj zdravo. Niko nije verovao. Sve do trenutka dok nisam krenula da pakujem čelo i note. I kad sam spakovala pult, onaj stalak za note, tata je rekao, uje, ova stvarno ode. Tako da, ko je bio okidač ili što bi naš narod rekao, trigger.
0: Trigger,
1: da. Nije to bio okidač. To je jednostavno bilo takvo vreme. U tom trenutku su krenula ekspanzija nekih raznih bendova po Skoplju, gde smo mi se drznuli nas nekoliko da oformimo bend koji se zvao Bankrut Blues Band, koji je bankrotirao posle svake svirke. Svirali smo blues, da, slušali Deep Purple i Pink Floyd, pili jaja. I nešto, znaš, to ne može rečima da se opiše. Kad shvatiš, kad si na sceni, kao da si u svom dnevnom boravku. I sve ti je dozvoljeno na istoj toj sceni. Što ti nije dozvoljeno kad si čelista.
0: Da.
1: Kad si instrumentalista, profesionalni, koji ima note, svira te note i to je to. Ovdje imaš mnogo više mogućnosti.
0: Mnogo više slobode.
1: Tako je. Ovdje samo odsviraš to što je napisao lupam, Dvoržak ili Rahmanjinov ili ne znam, Poperetida ili lupam sad, Fore, šta god. I to je to. A ovdje imaš mnogo više mogućnosti. Čekaj.
0: A svi volimo slobodu.
1: A pogotovo Vodolije. Da. I onda je to krenulo nekim svojim tokom, potpuno ništa isplanirano, ništa... Znaš, ono, krenula da sviram s tim bendom, da pevam. Uporedo sam ja radila u filharmoniji kao student honorarno, posle si zapostila. I u trenutku kad sam upisala treći stepen ili ti postdiplomski, krenula da sviram rokoko varijacije Čajkovski, pozove me Dejan Milićević u goste u Beograd i sve ostalo istorije.

0: Da li se desilo nekada, evo, mnogo je hitova, uglavnom su to nekako ljudi te i povezuju, jer je tvoj temperament prosto takav, sa živim pjesmama, ali imaš i dosta i lipih balada i sve, ali da li ti si nekada odbila pjesmu ili da si otpjevala da ti se nije dopala na prvu?
1: Postoje dve pjesme u mojoj karijeri koje uopšte nisam htjela da snimim.
0: A to su?
1: A da nisu te dve pjesme, ja ne bi sedele ovdje sada. Pa jeste. Zemlja mojih snova i sve isto, samo njega nema. To su dve pesme za koje sam naterana da ih snimim, po znacima navoda, naravno.
0: Da, da.
1: Mislim, nisam ja naterana, nego sam jednostavno odbijala.
0: Smanje volje, hajde.
1: Smanje volje, pa što sad pevam brzalice, ja sam pevač, meni treba monumentalna pesma i tako dalje i tako bliže. I onda me Dragan Brajević, u narodu poznati kao Braje, i Milan Dapčević, u narodu poznati kao Moja lepša polovina, ove su me
0: ubeđivali,
1: na kraju rekla, ajde, okej, snimit ću, nikakav problem.
0: Ništa i onda?
1: Da, snimit.

0: sreću, ali se ništa neće desiti.
1: I onda, bum, karijera, porodica, kako si sve stizala? S obzirom da...
0: Stižem ja i dalje, Bogu hvala.
1: Da znam, da. Ali sad ti je sin već veliki tinejdžer.
0: Znaš kako zovu mene moje drugarice?
1: Kako?
0: Razredna.
1: Razredna? A, znači sve je posloženo.
0: Tako je. Jer ja sam to davnih dana shvatila da ako nemam dobru organizaciju dnevnu, ja sam ga ugasila. Ja moram sve da zapisujem. Jer glup pamti, pametan zapisuje.
1: Upravo tako.
0: Ja sve moram da isplaniram. I dosta mojih prijatelja je ceo život u fazonu ti si trebala neku produkciju, ti bi bila producent, sine, samo takav organizator.
1: Da. Sve bi držala pod kontrolom.
0: Apsolutno, jer ja moram tako, jer drugačije nas ne bi funkcionisala.
1: Da.
0: A inače imam taj poremećaj, obsesivnu kompulsivnu, sve mora da bude.
1: Dobro, i ja imam do nekada, to je ta vodolija u mom poznaku, ali nećemo...
0: To nema veze sa vodolijom. To je sorta takva.
1: To je, pošto smo generacija, to je to. To je to, ja mislim, ta berba.
0: Da, da, da.
1: Na dobro, gluma.
0: Nije to počelo od prekiče, Matu.
1: Pa nije, ne.
0: To je počelo još 2013.
1: Pukom ruka.
0: Tako je.
2: Bila sam prosto, žela doći u Beograd, upisa fakulteta, podić onaj grajs, stambeni kredit i uda se za finog čovjeka.
3: Je, od svega toga je samo to zadnje dobila.
2: Od svega toga ja ništa!
0: Kad smo Milorad Damjanović i ja uradili tu dirljivu, divnu komediju, tekst Dušana Jankovića, koji je posle toga napisao dosta dobrih novih drama raznih koje se izvode na svim mogućim scenama po regionu. Tako da je pukla bruka moje vatreno krštenje. Divna jedna duodrama, komedija, ali uopšte nije komična kad bolje razmisliš, kad pročeprkaš malo s površine. Da. To je, recimo, bilo vatreno krštenje, jer je Milorad čovek koji je od trenutka kad smo se upoznali, od trenutka kad sam ja došla u Srbiju, pa sve do 2013. meni stalno drobio, ti si glumica, ti moraš nešto, da nešto mora da se desucne. Mora neka momentacija da bude. I onda je Dušan to napisao.
1: I to stoji negdje.
0: Da. I to je tako tinjalo. I onda je Dušan napisao komad, poslao mi. I onda smo seli i uradili, Milica Kralj je radila režiju. Odmah posle toga sam igrala u Maratoncima, u pozorištu na Zvezdari. Divan komad Dušana Kovačevića. Milica Kralj je postavila Maratonce tako što je sve muške likove
1: u ženske
0: prebacila u Topalovićke.
1: To je rađeno i u Banja Luci u jednom amaterskom pozorištu.
0: Eto, vidiš, nisam znala.
1: Prije isto nekih 20 godina.
0: Eto, vidiš, nisam znala.
1: I više, u stvari. Isto je rađeno, samo to je amaterski i to su...
0: Da, pa ovdje sam ja jedina bila...
1: Ali je dobra fora, što...
0: Da, ovdje sam ja jedina bila, tako da kažeš, amater, naturščik neko ko nije završio fakultet dramskih umetnosti, ali sam to... Imam potvrdu od raznih nekih bitnih ljudi iz sveta teatra koji su mi rekli lepe reči za moju igru, što u toj predstavi, što u Bruki, onda sam igrala u predstavi Gde su kokoške sa Tanjom Kecman i Monikom Romić, pa sam igrala u sitkomu...
1: Avanture, jo?
0: Kako? A Gde su kokoške? A Gde su kokoške se zvala ta predstava. A igrala sam u sitkomu jednom u Makedoniji, 7 godina, 7 sezona smo snimili, sitkom Prespav, koji je bio...
1: Prespav, da, prespavanje, što...
0: Tako, u bukvalnom prevodu bi bilo prespavao sam.
1: Aha.
0: Jer se sve dešava na Prespanskom jezeru, zato se zove Prespav. Ja igram Nemicu. Ja igram Nemicu koja je udata za jednog džilkoša sa Prespanskog jezera. Koga je upoznala u Minhenu na Oktoberfest. Inače, Himmler i Hitler, otprilike takav je lik bio, Ula se zove moj da lik. Već 3 godine ne snimamo i svi su tužni u Makedoniji, jer je to bila toliko popularna serija da sam ja izgubila svoj identitet u Makedoniji. Mene niko ne zna kao, pogotovo ovi klinci, mene niko ne zna kao Tijan.
1: Nove generacije.
0: Mene svi znaju kao Ula. I mene na ulici zaustavljaju kao, Ula, može da se slika me?
1: Jel Ula, šo praješ bre?
0: Da, Ula.

0: Što? Što važno mu od krevet?
1: Koki, kako što bara, pa ja tvoja žena? Što ti očekova?
0: Ne ti zboruvam tebe!
1: A ba, na kogo ti zboruva? Nema niko i ti lošo sonoval, koki vrati krevet.
2: Znači, ajš prema ostavite da se upokojam, Marajat. Ne
0: mi ostavati, ne zašto spiješ ovdje? Što radiš kaj Toni?
1: Aba što ja, na što ličam tebe da odam kaj tvoj brat spijem? Da li ti normalno?
3: Čak mi se desilo u Grčkoj da me zaustave Bugari da se slikaju sa mnom. Iako, ne, nego Jan, mi nismo imali informaciju kao ekipa da se taj sitkom prezentovao i u Bugarskoj na jednoj televiziji. Da je bio mnogo popularan i u Bugarskoj.
4: Radi mene!
3: Jako je moguće, čuječe, ovdje si u Bugarskoj gleda. Znaš, tako da, nije to prekjuče.
4: Da.
3: Ali sam shvatila da, pogotovo kad sam dobila ovaj komad, to je neposredno posle devojaka, veselih devojki, koje smo, musical koji igramo već skoro 5 godina.
4: Da, bili ste širom Republike
3: Srpske. Tako, i haha, u Banja Luci smo igrali 2 puta.
4: 2 puta.
3: U trenutku kad smo počeli da radimo devojke, Danilo, koji je inače u narodu poznati kao sin od Radeta Vukotića, koji je pisao Vesele devojke i režirao, a Danilo radi od samog starta sa nama kao tonac, kao tehničko lice. I Danilo je, to sam saznala u trenutku kad sam dobila komad od Danila na čitanje.
4: Govorimo o menopauzi.
3: Tako je, kad sam dobila komad menopauza na čitanje, monodramu, sam se pitala, čak, odakle tebi ideja da pričaš i da pišeš o menopauzi? Pa kad sam počela da se družim sa vas pet. Sa mnom, sa Zoranom, Ivanom, Jelenom i Majom. Či,
4: on je zapisivao, jer ovako je dešavanja.
3: On je svašta nešto zapisivao i istraživao u isto vreme, pošto nijedna od nas nije u tim godinama koja, gde, znaš,
4: da, baš,
3: da bude u toj fazi. Možda neka manje, neka više, nebitno. U svakom slučaju, on je 4 godine pisao menopauzu. I meni je pre, pa u avgustu mesecu mi je samo dao komad, oni rade, Rade Vukotić, i on je Rade rekao, ja režiram, Danilo napisao i radimo ga kao stand-up. Znači, to je monodrama napisana, rađena u formi stand-upa. Jer ne mogu da kažem da je to stand-up.
4: Jer nije tvoje.
3: Tako je, nisam ja napisala, tako je. Ali je rađeno u formi stand-upa i stvarno videla se sama, sinoć si gledala. Ja sam sve vreme u komunikaciji sa publikom.
4: Naročito sa jednom gospođom ili gospođicom.
3: Gospođa kraljica, ne znam ko je gospođa. Stvarno ne poznajem ženu.
4: Zarazan je smijeh imala.
3: Ali ne samo smijeh. Pazite kad te zapahne energija divna sa lijeve strane, jer ona sedela skroz u parteru levo. Mislim, desno. Kad gledaš u ovaj... Da sam ja sišla u jednom trenutku i nju zagrlila, toliko se slatko smejala. I pitala se, se prepoznala. Tako da je to je sreća. To je u stvari najlepši poklon i najdivnija potvrda da to što radiš... Da to što radiš vredi, da to što radiš neko ceni i poštuje i kupi kartu. Ja od toga imam za burek i jogurt, pa gde ćeš lepše, Baćane.

0: Do svitanja i Vladu Georgijevu u nedeljnom magazinu i upravo u nastavku donosimo razgovor sa njim. Evo, čućete prije priču o muzici, koncertima i planovima. Vlado Georgijev je govorio u Banja Luci i otkrio šta za njega znači grad u koji se uvijek rado vraća. Naravno, bilo je riječi o nastupima, publici, novim projektima i svemu onome što ga trenutno okupira na muzičkoj sceni. S njim je razgovarala Sanja Popović.
1: Šta vama znači Banja Luka?
2: Banja Luka je jedan, kako da kažem, prozor kad izađete iz Srbije na ovu stranu, kao da ste otvorili neka vrata i imate gdje da dođete. Jedan predivan grad i ovdje imam puno prijatelja i godinama dolazim u Banja Luku i jednostavno volim Banja Luku.
1: E onda očekujemo i pjesmu posvećenu našem gradu.
2: Pa dobro, sad to.
1: Malo da se našalimo, naravno. U prošle godine u intervju mom kolegi ste rekli da treba da bude objavljena pjesma Neodoljiva, mislim.
2: Ja, sva šta je trebalo da bude. Pa ne, sva šta je trebalo da bude, ali da me ne shvatite pogrešno. Situacija je malo, da kažemo, ne samo kod nas, već i planetarno loša. Suviše je nekako polarizovana i naelektrisana situacija među ljudima, jer, kao što znate, đavo vlada na podjelama i upravo se to dešava u cijelom svijetu, pa i u Srbiji, pa i u regionu. I jednostavno sam nekako prošle godine, koja je bila onako, da kažem, vrlo, vrlo, ne bih rekao negativna, ali nedefinisana, odlučio da ne bi trebao ja da budem taj koji se pravi da se ništa ne dešava i da snimam pjesme i pravim neko sad ludilo. Okej je držati koncert, ali sad praviti neku atmosferu da je kao svima super, nekako mi to nije bio trenutak. Ja sam trenutno u studiju i trenutno radim na novim pjesmama i jako sam zadovoljan. Da li možete, ja vjerujete da ja to izgovaram? Pošto...
1: Znam da ste perfekcionista.
2: Da, i to je ono što mi jako teško pada, to ljudi ne znaju. Zapravo, perfekcionizam nije nešto afirmativno i pohvalno. Perfekcionizam je dijagnoza. Da, zapravo jeste. I jedini koji pati

0: Proslavili ste prije dvije godine 40 plus novi album je tad bio. Vjerujemo
1: dobro, ja sam
0: čuda.
1: Sećamo o rođendanima.
0: da li je čudo što ste ostali 40 godina zajedno?
1: Pa ja ne znam, sve skupa je čudo, jer kad smo počeli svi su vikali neće to dugo. Ali evo, mi dogurali, pregurali prek 60. Bend ima sad 42 godine. Mogu ti reći da se niš nije promijenilo osim malo mi.
0: Malo. I šta je sljedeće?
1: Pa vjerojatno smrt. Aha, misliš?
0: A što se muzike tiče, radite li nešto novo?
1: Radimo. Opet ćemo snimiti album, pa ćemo ga izdat, pa ćemo svirat. Poslije toga imamo u planu snimit sljedeći album, pa svirat, pa ga reklamirat.
0: A što se tiče slikanja?
1: To radim kad mi dođe, kad se smirim, napravio sam nekih par baš zanimljivih novih slika.
0: Znači i nova izložba će biti uskoro.
1: Pa i baš menadžericu nagovaram, pa nikak zadnje dve godine stalno toliko sviramo okolo da nemamo vremena izorganizirati poštenu izložbu. A ja sam u lockdownu jedno 20 slika novih još napravio i sad sam jedno 2-3 završio.
0: Dobro, ostanite poslije do kraja motorijade pošto ste vi prvi na line-upu.
1: Ostaću, ko svira s nama, znaš?
0: S vama svira Zoster i Jelusić. Jelusik.
1: Jelusik. Dobro, znači Zoster su više ovo alternativa, a Jelusik nam je ono...

0: kak se to zove? Ne, progresivni heavy metal. A mi, ljigeri, ono, kuruza. Dona, o dona.
1: Psihomodo Pop, Davor Gobac, dakle, jedan od učesnika na Motofestu uz Parni Valjak.

rezultat od 9 sekundi i 89 stotinki. Time je i zvanično najbrži bilac u istoriji, do sada je to bio Francuz Christophe Lemaître, koji je prije 15 godina trčao 9.92. Osim toga, Blaskovski je prvi bijeli sprinter koji je trčao brže od 9.90, ono što američke medije posebno iznenađuje, kako pišu, jeste da je ovaj mladi Amerikanac prošle godine trčao 10.05 i sada je napravio skok za tačno 13 stotinki, dakle najbrži bilac u istoriji od danas ima 9.89 na stotinu metara. Toliko o sportu.

0: 17 je časova, 7 minuta, onako kako smo i najavili, idemo do Beograda. Pozdravljamo našu koleginicu Branku Vuković. Branka, čujemo li se? Želimo
1: vam
0: dobar dan.
1: Čujemo se savršeno. Pozdravljam vas iz Beograda i želim vam prijatno poslepodne u našem gradu. Nije tako prijatno jer je jaka sparina, povremeno su oblaci šetaju naveliko, nekad ih je više, sivi jesu, a trenutno eto je sunca malo, pa se nadam da će tako ostati do večeras iako nam prete nekim nevremenom.
0: Kod nas je lijepo, temperatura 31 stepen, zaista smo imali i prethodne dane prekrasne, za naredne najavljuju da će biti malo kiše, ali dobro, da se malo osvježimo. Kažite nam šta je ovog puta interesantno što ste odabrali za naše slušaoce?
1: Pa ja imam dva događaja koja su se zbila, to jest neki još uvek i traju. Ono što mislim da je eto zanimljivo i valja spomenuti jer povezuje naravno i nas i vas, a to je reka Sava. Naime, Savska komisija je davne 2003. godine odlučila da se proglasi Međunarodni dan reke Save. Reka Sava, dakle, protiče kroz četiri zemlje koje su potpisnice naravno tog dogovora o obeležavanju 1. juna kao dana reke. Prolazi, znači, polazi iz Slovenije, prolazi kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i na

naravno Srbiju gde se i uliva u Dunav. Ono što valja reći jeste da ova zanimljiva i vrlo očuvana reka, kako kažu hidrolozi, počinje od dve pritoke, od Save Bohinjke i Save Dolinke. I naravno da je to mala bujična potočić, tako reći, koji je, nema ni metar širine na svom izvoru, a kada se ulije u Dunav kod Kule Nebojša u Beogradu, onda je široka oko 300 metara. Na putu od Slovenije do Beograda njena dužina je između različitih su podaci 926 do 945 kilometara. Ono što isto tako valja reći da se u tom njenom toku naravno nalaze brojna močvarna područja, velike šume koje omogućavaju, naravno onemogućavaju s jedne strane da se Sava izliva u većem obimu nego što to povremeno čini, a naravno ono što je jako važno za vodu jeste da je šume i pročišćavaju. Dakle, ovaj međunarodni dan je počeo, kao što rekao, da se obeležava 1. juna 2007. godine, ove godine 20. put da se obeležava i u našem gradu, a sve dakle u cilju promovisanja značaja reke Save, njenih izuzetnih ekoloških vrednosti, ali isto tako i ekonomskog i društvenog potencijala. Inače, ova manifestacija, kada je u pitanju Beograd, se održava u nautičkom selu Biser koji se nalazi u Boljevcima u opštini Surčin. Kao i svake godine, tako je ove. Međunarodni dan Save se obeležava dva dana, obeležavan je juče, ali će nastavak tog događaja biti na sam dan, a to je sutra 1. juna kada se okupljaju deca koji su ne samo članovi nautičkog kluba, nego ekološkog društva u Boljevcima i tamo se organizuju naravno brojne radionice koje se tiču zaštite prirode i prirodnih resursa, ali isto tako i kulturno-umetnički program i naravno likovna kolonija. Dakle, sutra je poseban dan za sve one koji brinu o staništima ptica, o raznim sadržajima životinskog i biljnog porekla koji se nalaze u ovoj jako važnoj i, kažu, posebnoj reci u okviru evropskih reka. Još samo da kažem da na svom dugom putu od preko 900 km reka Sava ima preko 250 pritoka. A poseban datum svakako za akademsku zajednicu u Srbiji jeste jedan izuzetan jubilej. Naime, tokom protekle nedelje bila je posvećena jednoj od najvećih univerzitetskih, dakle akademskih biblioteka na Balkanu, a reč je o Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Ova univerzitetska biblioteka, dakle, je najstarija i najveća univerzitetska biblioteka u zemlji i centralna je biblioteka Univerziteta u Beogradu, ali naravno i Univerziteta Srbije, jer je naravno depozitnog karaktera. Biblioteka je namenjena prvenstveno naravno akademskoj zajednici, studentima i profesorima, ali naravno istraživačima i naučnicima Srbije. Naravno da mogu da je koriste i drugi građani. Fond biblioteke sačinjavaju naučne stručne publikacije, najvećim delom i na stranim jezicima, kao i elektronske publikacije kojima se pristupa preko akademske mreže i zaista Univerzitetska biblioteka je doživjela posljednje godine u tom smislu veliki napredak, jer je veliki broj njihovog fonda i trezora digitalizovan. Zgrada biblioteke se nalazi u ulici u Bulevaru Kralja Aleksandra broj 71 i ono na čemu se jako insistira, pa ću ja danas, je da je to prva namenski građena zgrada za biblioteke u Srbiji. A podignuta je 24. maja 1926. kada je ove godine, dakle 24. maja, i počelo obeležavanje koje je trajalo 3 dana. Prvog dana su naravno dodeljivana priznanja

0: procesu.
1: Pa možete objasniti, mislite li sada kroz ovaj projekat biologer ili uopšte?
0: Pa i uopšte mogu.
1: Pa hajde objasnite nam to, zato što je to jako interesantno da negdje naši slušalci saznaju prije svega o kakvom konceptu pričamo, odnosno o kojoj vrsti naučnih istraživanja i koliko je to značajno i da to nije samo, ako smijem tako da kažem, dovoljno da mi nešto fotografišemo i pošaljemo, već da se iza nešto dešava što se pripisuje u stvari naučno-istraživačkom radu.
0: Da, mislim, pa kao, kako bi rekla, i one norme koji svi istraživači, naučnici bi, mislim, trebali da imaju i većina naravno ima, je postavljanje tih nekih osnovnih principa. Vi znate, kad dobijate informacije od građana, sad putem maila, aplikacije, nebitno, u suštini najvažnije je da se, naravno, provjeri ta informacija, da li je reprezentativna, validna, da nije, kako rekla, lažna, ali fotografisana na jednom mjestu, poslana koordinata sa nekog drugog i tako dalje, ali i da se ispoštuju, kako bih rekla, i prava autora koji je fotografisao te podatke, jer u suštini, u konačnici, ako bi mi iskoristili podatke koje nam građani šalju, mi imamo obavezu da uvijek naglasimo na koji način su prikupljeni ti podaci i ko su autori, ako je sad taj podatak strašno značajan za naučnu zajednicu. Tako da, kako rekao, to su baš neki najosnovniji principi koji treba da se ispoštuju. Znači, da se uvijek zna porijeklo informacije, ko je autor te informacije i da je ta informacija provjerena i od strane koga.
1: A da li projekat građanskih naučnih istraživanja, odnosno projekti građanskih naučnih istraživanja imaju originalan naučni rezultat?
0: Kod nas još uvijek ne. Ako pitate za Bosnu i Hercegovinu ili za Republiku Srpsku, još uvijek ne. Jer još uvijek nekako ta pravni okvir nije jasno postavljen. Mislim, mi koristimo te podatke, ali još uvijek nismo ih potpuno integrisali sad recimo u objavljivanje naučnih radova. Jer još uvijek nismo dosegli taj nivo. Ali recimo na zapadu se to već uveliko radi.
1: Da, kada kažete na zapadu, možemo reći u zemljama okruženja, ovi programi su izuzetno razvijeni.
0: Da, mislim, ja bih možda čak i navela primjer iz Slovenije. Oni su, kako je kao, prilično daleko odmakli sa tim. Oni, recimo, funkcionišu na principu, recimo, apliciraju za određena sredstva i onda organizuju princip kampova. Sad, recimo, ako je neko područje zanimljivo za istraživanje, ne postoji dovoljno podataka sa tog područja, a recimo, značajno je da se napravi popis tog područja, recimo, u toku ove godine. Oni organizuju kampove gdje, u stvari, naučnici edukuju određeni broj ljudi koji bi, u stvari, postali vođe grupa za određene organizme i onda oni ljude koji se prijave, koji nisu te profesije, koji čisto volonterski učestvuju u popisu, vode po terenu. I ljudi onda jednostavno sve što zapažaju, zapisuju, fotografišu, dokumentuju i tako dalje. I na taj način onda prolazi 2-3 stepena provjere i onda ti podaci postaju vrlo značajni, vrlo provjereni, vrlo vrijedni.
1: Možemo li reći da negdje od jednog amatera koji učestvuje u tom projektu postoji put do naučne zajednice ili naučnika koji će sve te rezultate objediniti i predstaviti možda kroz naučni rad ili projekat?
0: Da, tako je. Mislim, to je prilike taj neki proces. A opet, mislim, vrlo često ti ljudi koji se prijave, recimo, na te kampove u Sloveniji, budu ljudi koji uopšte nisu iz bioloških nauka. Mislim, nemaju nikakvu pozadinu, u smislu, budu često zubari, ne znam, ekonomisti. Mislim, ljudi koji žele da provede neko vrijeme u prirodi, da nauče nešto više. Jer, kao ono što mi rekla na početku, to je jako lijepa simbioza. Recimo, mi iz naučne zajednice dobijemo podatke, a ljudi koji učestvuju u tome nekako upoznaju taj biodiverzitet i dožive nekako tu okolinu oko sebe na potpuno drugačiji način, saznaju više, dobiju više informacije. Jer vi svaki put kad pošaljete neki podatak, vi dobijete i povratnu informaciju šta ste fotografisali, šta ste primijetili, koja je to vrsta, njene neke osnovne karakteristike. Tako da ono, u stvari je benefit za obje strane, ako mogu tako da kažem.
1: Da, i upravo to sam sad htjela da vas pitam, koliko je značajno za naučnu zajednicu kada se u odabrani projekat uključi javnost, odnosno građani?
0: Pa jako značajno. Mislim, evo opet ću vam neki praktičan primjer. Recimo, ne znam, u Bosni i Hercegovini ljudi koji se bave istraživanjem insekata možete nabrojati na prste jedne ruke. I sad vi zamislite, a mi recimo za Bosnu i Hercegovinu ili za Republiku Srpsku nemamo dovoljno podataka. Znači, ne znamo šta imamo, ne znamo gdje imamo, odnosno znamo vrlo malo. I vi sad zamislite da pet ljudi za vrijeme svog radnog vijeka dok mogu da hodaju po terenu, dok su fizički sposobni, da mogu da popišu cijelu državu.
1: Nije moguće,
0: da. Ali recimo sjajno je onda da vi za recimo neke harizmatične vrste koje i obični ljudi mogu lako da prepoznaju, da dokumentujete.

Zašto su ti ruke hladne kada nemaš za čim žaliti? Svega imaš, opet malo je,

0: Pavom Dukić iz Centra za životnu sredinu koja je asistent na programu Biodiverzitet i zaštićena područja, biologer. Kakav je to projekat, koji mu je cilj?
1: Pa biologer u stvari su kreirale kolege iz Srbije koji se također bave vrlo sličnim stvarima kao ja. I u stvari ideja je bila, mislim, aplikacija poput Biologer postoji još jako mnogo u svijetu, recimo iNaturalist je jedna od možda najpoznatijih globalnih, koje u stvari služe kao aplikacija za prikupljanje podataka o biodiverzitetu, da najjednostavnije kažem. Aplikacija je vrlo jednostavno osmišljena, kao što i ranije rekoh, da ljudi jednostavno sa korištenjem te aplikacije mogu da fotografišu vrste, vaš pametni telefon ili mobilni telefon odmah povuče koordinatu, odnosno mjesto sa koje je fotografija napravljena i to se uploaduje u jednu bazu i iza u pozadini za svaku grupu organizama postoji po jedan administrator koji je iz naučnog svijeta, da tako kažem, koji će u stvari odrediti da li je taj podatak tačan, vrijedan, autentičan i tako dalje. U stvari je zamišljeno upravo da aplikacija pomogne čitavoj ovoj priči oko građanske nauke. Znači da olakša ljudi, da sad ljudi ne bi to fotografisali pa slali na neke mailove, da ne bi upadali u neku administraciju. U suštini je na taj način smo premostili, da tako kažem, taj put od podatka na terenu do nekih baza podataka o biodiverzitetu.
0: Mi znači treba da na svoj mobilni telefon skinemo aplikaciju biologer.ba.
1: Tako je.
0: I kada otvorimo tu aplikaciju, imamo u ponudi podatke.
1: Interfejs je vrlo jednostavan. Imate jedan plusić u ćošku gdje možete da dodate i vi čak kad krenete da kucate naziv vrste, recimo koje znate, on će vam već odmah ponuditi, algoritam već ponudi odgovor. Ali čak i ako ne znate, šta je dovoljno da napišete, recimo insekt, biljka, i da samo fotografiju priložite kao dokaz i onda će administratori dalje odrediti koja je to vrsta i vi ćete naravno na svom nalogu imati vrlo jasan pregled vrsta koje ste fotografisali i dobit ćete obavještenje kad ta vrsta bude određena od strane administratora.
0: A administratori su ljudi iz nauke?
1: Tako je, tako je. Administratori na biologiji su najvećim dijelom univerzitetski profesori, tako da naglašavam to da je jednostavno ta provjera u stvari na jako visokom nivou.
0: Naišla sam na podatak da je do sada prikupljeno oko 62.000 nalaza. Sad ne znam, to je podatak koji sam ja juče našla na ovom sajtu. Ako je tačan, može čak i više. Da. I da postoji nekoliko stotina korisnika. E sad, vi ste za insekte, ili tako?
1: Tako je, tako je.
0: E sad, kako to izgleda kada vi preuzmete te podatke kao stručnjak za insekte? Koliko često vam ljudi uopšte šalju fotografije insekata? Je li do sada bilo nešto, ne znam, neka fotografija koja je vas iznenadila, neki insekt za koji niste očekivali da će biti na određenom području?
1: Da i ne. Mislim, iznenadili su stvari koliko, odnosno ja sam se iznenadila kad sam započela ovu priču i mislim kad sam postala dio u stvari ove priče, koliko u stvari ljudi su voljni da fotografišu i da šalju. Da, to je mislim sjajno i sve pohvale za naše sugrađane. Ali su to najčešće bile vrste koje su široko prisutne u Bosni i Hercegovini. Da, jer recimo vi za neke rijetke ili ugrožene vrste, one često naseljavaju vrlo specifične tipove staništa, a onda ljudi koji će otići i šetati Nacionalni park Kozara ili tako nešto, obično se ne zavlače, da tako kažem, u te dijelove, tako da je vrlo rijetko da dobijemo neke informacije, recimo rijetkih ugroženih reliktnih vrsta i tako dalje. Ali je, kako rekao, to opet najčešće naučna zajednica se prihvata tog dijelog posla. Tako da nama sjajno za ove opšte prisutne vrste da dobijemo podatke, jer mi ni to nemamo za našu državu. Da, da. Odnosno imamo, ali vrlo malo. Rekla bih nedovoljno. Da.
0: I to će sigurno biti tema neke naše naredne emisije, da pričamo o insektima, s obzirom da ste u toj priči. Malo ćemo i o tome pričati, naravno, u ovoj emisiji, jer radite i sa djecom. Naime, u okviru programa Naum vi držite radionice za djecu upravo o insektima. Samo još malo da se vratim na ova građanska naučna istraživanja. Koliko je kod nas razvijena svijest o značaju da javnost učestvuje u ovakvoj vrsti istraživanja? Imamo li je uopšte?
1: Pa imamo. Mislim, grubo bi bilo reći da nemamo, ali recimo na jako niskim granama. Mislim da jednostavno ljudi ne prepoznaju više dimenzionalnost naše okoline. Znate nekako, mislim da smo mi ovdje jako mnogo zaokupljeni nekim svojim uobičajenim stvarima u životu, egzistencijom, post, mislim sve što je vezano za to. Tako da jednostavno i kultura posjete prirodi, planinarenje, ne znam,

0: nemamo podatke, pa da onda recimo građani iz tih opština da malo više njih animiramo u nadi da bi ove godine dobili podatke. Recimo, ovo je zanimljivo da spomenu, mi smo to počeli prošle godine i kako bih rekla ideja je onako nespretno bila, hajde da probamo, da vidimo kakav će odziv građana biti. Ciljali smo kao isto najmlađe da bi malo te mobilne telefone upotrijebili za neke druge svrhe i mi smo u stvari dobili 80 za nekoliko mjeseci, 80 nalaza Jelenka, fotografija, koordinata, sve. I od toga 27 novih nalaza za Republiku Srpsku. Znači 27 novih kvadranata smo popunili putem građanske nauke prošle godine, mjesto za koje nismo znali da je Jelenak. Pretpostavljali smo da jeste, ali nismo imali potvrdu. Tako da ja sam oduševljena.
1: Zaista fantastični rezultati. A zašto Jelenak?
0: Pa htjeli smo za početak da izaberemo vrstu koja se nalazi i na domaćim i stranim listama ugroženosti. I Jelenak je također i prepoznat kao flag species, kao vrsta koja je harizmatična, koja predstavlja sve saproksilne insekte i tako dalje, a lako je prepoznatljiva. Tako da mislim da većina naših građana zna jelenka, ali čak kad vide fotografiju ne može da ga zamijeni ni sa jednom drugom vrstom. Tako da ideja je bila da ne zbunimo ljude, nego da idemo prva vrsta da nam je značajna u smislu da dobijamo podatke, da ima naučnu vrijednost, ali da ljudi mogu lako da je prepoznaju.
1: Kako izgleda rad vas, naučnika, administratora, kada dobijete sada sve te podatke, da li onda vi dalje to razvrstavate i da li se mora voditi evidencija i od koga su stigle te fotografije, da li građani ulaze negdje, možda ako se bude radio kakav naučni rad u tu priču, ne možda imenom i prezimenom, ali kao neko ko je učestvovao, evo naveli ste 27, je li tako,
0: tako
1: mjesta
0: tako
1: gdje je jelenak pronađen, da se zna da je to negdje rezultat te građanske nauke?
0: Da, pa znate kako, mi smo to onda upotrijebili u aplikaciju Biologer. U suštini vi kad otvorite nalog, odnosno kad instalirate aplikacije, vi već tu stavite svoj neki osnovni podatak. Tako da mi već odmah u startu kada preuzimamo te podatke znamo ko je dokumentovao. A onda unutar biologira vi također imate različite licence u smislu otvorenosti tog podatka. Vi možete kao onaj ko fotografiše ili ko prikupi podatak, možete da birate da li je taj podatak javno dostupan, što znači da ono bez ikakve obaveze možemo da ga koristimo, naravno uz navođenje ko je autor. Da li je poluotvorena, za korištenje tog podatka mi moramo da vas kontaktiramo, ili da je potpuno zatvoren, jer recimo biologer koristi i naučna zajednica. I sad ako recimo, evo, konkretno ja planiram da objavim neka istraživanja, ja ću svoje podatke koje prikupim putem biologera staviti da su sa zatvorenom licencom, u smislu dok te podatke javno ja ne objavim u sklopu nekog naučnog rada.
1: I to je samo 1%, čini mi se, na biologeru, upravo tih zatvorenih,
0: je
1: li tako?
0: Tako je, da.
1: Iako se koristi ta otvorena nauka, princip otvorene nauke je uglavnom zastupljen u svim ovim projektima.
0: Tako, ideja je u stvari upravo te otvorene ili poluotvorene licence. Ali opet, kažem, dali smo i taj prostor da ljudi koji se usko bave istraživanjem, da jednostavno te svoje podatke koji su im bitni drže zaštićeni do momenta objavljivanja, kad onda postanu opet javno dostupni. Tako da i na taj način smo riješili to, da budu ljudi prepoznati koji u stvari daju doprinos. A pitali ste i za preuzimanje podataka. Pa to vam je rudarski posao koji obično nekako mi terenci radimo zimi kad ne možemo baš mnogo na teren. U stvari se preuzme ta količina podataka sa aplikacije i onda postoje te neke sad interne baze gdje mi sortiramo te podatke i onda vrlo često možete vidjeti ako je neki podatak nedosljedan, možda upitan, nedovoljno. Recimo njih posebno označavamo pa radimo provjere. U suštini posao, sjednete za računar i tako satima obraditi te podatke. Mada kažem, ova današnja sad digitalizacija i pojava vještačke inteligencije i svih tih silnih alata koji nam olakšavaju taj posao, i mi manje vremena gubimo na te analize. Tako da pomažemo.

0: E sad, to su ljudi koji žive na tom području i sad, evo, konkretno za Neretvu su to uglavnom bili ljudi koji su ribari, šumari, oni već znaju šta imaju tu i potpuno su svjesni ljepote koja im je dostupna, tako da tu, mislim, samo možete slušati od njih, a ne pričati. Tako da, ali je ono, kao kako bi rekla, šira neka javnost, mislim da su ljudi uglavnom pratili u medijima, ali fizičko prisutnost je izostala. Mislim, znate kako, ne znam kakva će situacija biti sad na Uni, Una je puno dostupnija u reljefnom smislu nego što je to bila Neretva. Gornji tok rijeke Neretve, mislim, morate biti namjenski da spakujete se i odete tamo, nikako nije usput. I teren je zahtjevan i tako dalje. Pa je bilo logično da nekako nema slučajnih prolaznika. Da.
1: I ovaj projekat, odnosno Sedmica nauke u okviru kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope.
0: Tako je. Da.
1: Kakva je to kampanja?
0: Pa znate kako, nekako u zadnjim godinama je vrlo intenzivan pritisak na rijeke, znači ne samo na Balkanu nego i šire, ali evo, mislim, Balkan kao riznica biodiverziteta i bogatstva tim vodenim ekosistemima, čini mi se da je vrlo u fokusu hidroenergetskih projekata koji nisu baš uvijek ni
1: Opravdani.
0: opravdani, tako je. I u suštini ideja je da se promoviše i da se ta područja stave pod zaštitu i da se ukaže na drugačiju svrhu tih rijeka. Jer vi kad imate neki hidroenergetski projekat, nažalost ulog je to jako dobro pokazao, sve se završava s tim. Nekako ti projekti nisu dobro osmišljeni, vrlo često su ono, zbrda zdola, slamano preko koljena i tako dalje, tako da nažalost potpuni prekid za sve druge mogućnosti. Mislim, Una je, nudi mnogo toga. Mislim, od turizma do, mislim, jako veliki potencijal ima i za mnoge druge grane ako sad gledamo iz te perspektive. Tako da je naša ideja, mislim, osim da se ta područja zaštite i stave pod neku formalnu i pravnu zaštitu, jeste i da ukažemo širokoj javnosti da ipak postoji malo drugačija perspektiva. To ne mora uvijek biti neki hidroenergetski projekat i da na taj način doprinese, da kažem, pod navodnicima zajednice. Da.
1: Evo, voljela bih samo da našim slušalcima pročitam rečenicu da iz vrela Une, najdubljeg izvora u Evropi i petog po dubini u svijetu, do sada je otkriveno 249 metara, Una nastavlja da teče 217 km kroz bajkovite krajeve. Krase je sedra, vodopadi, brzaci, bogata vegetacija, a njene pritoke Krka, Unac, Krušnica, Klokot i Sana dom su za rijetke vrste biljaka i ugrožene životinje koje se nalaze ponekad samo u ovim staništima i nigdje drugdje.
0: Tako je.
1: I zaista zaštititi Unu danas i ostaviti to budućim generacijama bilo bi velika stvar za ovu generaciju ili ove generacije.
0: Jeste, znate, ja nekako često se vratim s terena s tom mišljom. I skoro smo bili dole u istočnoj Hercegovini i onda odradili smo neki teren i to i nekako već godinama idem dole i istražujem Kraška polja i koja su isto strašno zanimljiva. I onda sam nekako stalno razmišljala da je u stvari da sam privilegovana. Da nekako posao kojim se bavim imam privilegiju da zaista to vidim u punom sjaju. I onda mi je nekako misao da mi je žao što više ljudi nema priliku ili ne stvori sebi priliku da vidi to mojim ili našim očima. To bogatstvo koje imamo i te ljepote koje imamo, da.

0: Biće sigurno prilike da, kada se vratite sa UNE, budete naš gost. S tim što bih voljela zaista da pričamo posebno o insektima, možemo neki 40 minuta priče i o tome napraviti.
1: Da, kad je riječ o insektima, ja mogu da vam pričam 45 dana, tako da bojim se da bi 45 možda i bilo manje, vi mene sputajte slobodno.
0: Hvala vam, hvala što ste bili gosti emisije Eho nauke.
1: Još jednom hvala vama što ste mi pozvali.
0: Poštovani slušaoci, naša gošća bila je Branislava Dukić iz Centra za životnu sredinu, master šumarstva, asistent na programu Biodiverzitet i zaštićena područja. Pričali smo o građanskim naučnim istraživanjima. Hvala i vama što ste bili uz ovu emisiju. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala Eho nauke, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske.

0: Javore, Zelen Bore i kad spjeva zajedno, znači gusle mogu da budu i zabavnog karaktera uz neki svečani događaj.
1: Vi imate lijepe gusle, da li je to radio neki poznati majstor, guslar ili ste naslijedili od nekoga?
0: Baš ove gusle koje ja imam, ja sam radio, izrađivo, a imam još gusala od drugih poznati majstora, evo mogu da pobrojim najprije, prije ovog rata, zadnji najveći majstori za izradu gusala su bili Bejatović Marko, pokojni, i Kuburović Drago, a sad ima dosta guslara koji izrađuju gusle od istoka do Krajine vamo, na primjer Čulum u Bistrici radi fine gusle, Irić Vladimir, pa onda da ne pobrajam dalje danas sada. A ja sam ove pravio ovako i to su uspomena za naše udruženje na kojima piše Udruženje guslara i jevskih pjesnika Stari Vujadin. I obično se gusle prave od javora, a ja sam ove pravio od oraha.
1: Pa jel ima neke razlike sad
0: pa
1: znatne?
0: Pa eto, drvo je jedno i drugo, ali obično se kaže gusle moje od javora suva i od javor je neko drvo, zvučno je, tako da i se i violine prave od javora, pogotovo džefera, ali evo, može i od oraha, prave ljudi i od drugi, i od johe, i od... ali ora je alternativa za javor.
1: Ste vi zadovoljni?
0: Pa jesam, imaju fin ton i zvuk i onda širina i karlica je rađena po mjeri Kuburovića Draga, tog čuvenog majstora za izradu gusala koji je u Crnoj Gori živio pljevljima.
1: Kada evo govorimo toliko o guslama, možda ne bi bilo loše da čujemo neku melodiju.
0: Pa eto,
1: predlažem.
0: Tako, pa ćemo zapivati ponešta i čut zvuk gusala.

0: Tade dječak iz zastade i poče da sluša. Znači, oni su prošli nezainteresovani, a ovaj je stao i poslušao to i posle kod mene trenirao, učio gusle, onoga danas vrstan guslar i to. Znači, zapelo mi je to nešto, nekoga to dirne, nekoga ne. Svak to voli čut, ovo ono, ali neko baš koga je zainteresovan, zavoli, zaljubi se, proba, uči. Vidio. Bitno je da voli gusle i da umije, nema veze koliko koji. Što kaže, ne može biti loš guslar, samo može biti loš čovjek.
1: Vi imate sina i ćerku Vasu, ili se...
0: Da.
1: Sin možda bavi guslama, gusla li on, bar ponekad?
0: Pa nije on nešto je to volio, slušao i dan danas on voli, ja u kući smo, sin je, tu smo zajedno nas pratili, ja dole, ja nekad uzmem uveče kasno i njima to ne smeta. On to voli slušat, ali nije to to htio, nije imao dara, nije imao ljubav, mada je... I po majici njegovi su volili gusle, ujak njegovi, djed njegov, punac moj. E, volili su gusle, imali gusle u kući, lijepo to radili. A moja unuka Marija je bila opčinjena guslama dok je bila mala i od 5-7 godini kad je pošla u školu, ja sam nabavio gusle i ona je sa mnom guslala i pjevala i ove pjesme i one... I sve tako malo, sad je već 7. razred, malo je počela i folklor, malo ide igra, malo neke druge stvari vidi, je to sad malo gusle ne uzima, ne trenira, ali voli, osvaja je taj njezina mladost, život, folklor.
1: Da, da, ali svakako je nasljednica. Da,
0: nasljednica gusla, to voli, da. Ovo sve na internetu i ovo na naš testo se plasira, sve što se vidi, sve što utiče, ima svega tu, ali eto, kuda idemo i kako idemo. Aha, sami.
1: Kada ne guslate Vaso, ili provodite dosta vremena sa Marijom, šetate
0: pa,
1: s njom,
0: ako ne provodim,
1: pričate,
0: ona je...
1: Šta još radite?
0: Pa je kući, imamo uvijek neki obaveza, uvijek se nešto radi, nešto... oko baš i ovih gusala, oko tradicionalnih stvari, udruženja, onda kućne obaveze uvijek ima i onda porodica, rodbina, prijatelji, ode se, obiđe se, vrati se u zavičaj, prošle sam godine u zavičaju obnovio krov kuće, kuća je kamena, u 30 godina u njoj niko nema, ali sam ja obnovio krov, nisam se mogao smiriti kad je crijep stradao i da mi zidovi kisnu. Bog znao će li si kad iko tu vlada prenoći živi, ali bitno je da su spašeni zidovi, da ima krov. Mnogi moji rodbina i sestre, što rad, muka gori, zaraslo, ovo ono, put loš, neki ona pokrivena, tu smo se rodili, tu smo živjeli. I sve su te zgrade baš u selu dobro stojeće, a Bog zna, može nekad doći neko vrijeme da se... I tu je nekad neko prvi došao i naselio to i živio i odgajio nas sviju i tako dalje.
1: Možda opet neko dođe, nikad se to ne zna.
0: Da li mogu izdržati gradovi sve ovaj život, jer bez hljeba i bez žita nema ni života, ne može biti na betonu to i tako dalje.
1: I evo Vaso, za kraj ove naše emisije, šta biste vi poručili našim slušaocima?
0: Prvo da se zahvalim vama na ovoj emisiji divnoj koju radite i vodite i na vašem načinu. I isto rekli, eno malo prije sam neke stihove, da oplemenite to što radite i da jedan način date pečat tome, veselosti i ljubavi prema ovom što radite. A star poručio da ljudi se vole da žive u ljubavi, da se poštuju, da vrednuju ne samo sebe, nego da vrednuju i svakog drugog. I još bih zamolio i poručio svima od djeteta pa do visoke politike i države da što više svi gledaju kroz prozor, a ne u ogledalo. Kroz prozor će vidjeti i 30-40 km i brda i planine, a u ogledalu samo sebe. I to je poruka. Gledajte kroz prozor, izađite pred kuću, vidite, vrednujte svačiji život i svakoga, poštujte se. I nemojte porodicu nikako kvariti, stvarajte porodicu i djecu. To rekao Bog, rađajte, kumim vas Bogom, žene majke.
1: Vasu, hvala vam mnogo što ste bili gosti. Evo, predlažem još za sam kraj da čujemo još jednu pjesmu po vašem izboru.
0: Bogu hvala i hvala i vama i svako vas dobro pratilo i sreća.
1: Hvala, živjeli.

0: nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
1: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović.

U proteklim minutima slušali smo treći stav Mozartovog koncerta za dva klavira i orkestar K365. Izvali su ga pijanisti Imogen Cooper i Anne Kvefele uz pratnju članova Akademije St. Martin in the Fields. Dirigovao je Sir Neville Mariner. Naredne minute naše emisije posvetili smo klavirskom koncertu broj 2 u G-molu najznačajnijeg francuskog romantičara Camille Saint-Saensa. Izdvojili smo prvi i treći stav ovog predivnog koncerta.

0: Radio Republike Srpske.
1: Volim te kad pričam u svom ovom ludru. Slutnja gubi privid, ogoljala do kosti.